0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Hoyr FM 8 og 3 FM kommer nu til Hønes.

hjärta, vi mot hjärta, vi mot hjärta du värmte väl. Att tog någon arme ävet uns varme, himnarna rujtje mot vera skäl. Görst och bäge, älskogs kväge, himna läge ta synja säl. Jag ska vara goa kära, ett minne väl. Om kvarja löte, skatter min söte, älsko hans ikna av ett mot spel. Om till dröjma, aldrig glöjma, allt du i gojma, du ett minne väl. Yeah!

0: Vensel Nordic Cup vir søsta håndballsværsland i Fyrjón Nekrantori. Ein altjó håndballskapping, her heimskjødner og førskar hetjur hittast av Sjama Vötle vid Chattner. Hese Li Lutega, GMG, Kiel, Valor og H1-Offiers. Kjem ergångmestje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner vid kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Current.
1: En av största och bästa dockböckerna i danska talläggarsövna kommer du att följa, nämligen D.A.D. Det här blir vilt och det största omställningen tar vi dig efter för att dona till hemskända löjning till D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flottigt för sig att tala ner om live framförslut och med till storheten kan du nämnas. Sleeping My Day Away og Laughing Ahead som mest alle følger kjenner. Hetta vi Otta Niva, Årsets rockkonsert og aller helst hemsens verkansfestival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp ergongmestje nu og ergongmestje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hetta vi

0: SMS. Utsålan held du fram. Vi suttjast ui SMS.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: gott.
1: Smyr nu träje vid strandamaling.
0: Ja.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslut nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestman Naturcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónun, kanst du setja til vel til rattis og fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vi tja spennandi gábuna og søvusáni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

M8. Nå er det

Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sende meira. Sona Plus, et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.

0: köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Här ger jag.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Aholse i Havn.
2: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder öll bilmärkter? Lackverkstadet tar sig av tryggarskaven, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Det var tærlig vinter jo, sette seg samband ved gulutlugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, tympre, etla træl, og svera sjolvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får tjejs det, 0-0, 0-0. Gulluveit gade best.

Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvärslan i Färjön Näkrantor. En allt jo handbollskapping här hemskjödner och förskar heter hittas när samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor och H1-offers. Kjem jeg gong mest av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan kostar 545 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2611. Fyra tele, sms, trygt, magn, apps och karret.

Hallå allsammans och välkommen till sommarsändningarna här på FM8. Klockan är 20 eller ja, nu är hon våren en minut över 20, men till er så är det snarare att värsten chatta här i vagnarna sen han sänder här klarar att sända ojna fråliga honaliga goa sändning för det här kära lustare här på FM8. Och ja, sändningen hon kollar från nu av 20 till klockan 12. Og hon kvann torsdag, middag og høsdag, 2012, AF-mått. Så, hva fædre gjør det? Og i dag så har jeg en sinter, jeg har kurera, halte jeg man sier, og en playlista, jeg har valgt ordentlig nekka sanger, og jeg har hatt meg at du skal jobba med å velge nekka sanger etter rett, men planen er det til å spela nok nekka førska sanger, eller hva fall jeg har førskom tøllokar hun, og Jeg har hatt meg en sinter for det meste, omkring noe jeg kjenner vi, men for det meste så fer jeg etter ui en av sånne tøyer maskiner. Her er fer jeg etter tøy. Jeg vet ikke om tid minnast poplist fløvner som var utgivende her ta ui nullen noen. Fra 2000 til 2019 halte jeg at den sånneste kom ut. Det nokre fløver som ligger mer nær hjertet, at det sånne fløver som mindre om min barndom i bilen, og ta i, der man korte biltur vi for eldre, og man får kjøpe ois, eller man korte til havner, der man korte, ja, der man kjøpte tunnelen til havner fra toften av. Og da lukker man etter sin populist fløver noen, så var det en sånn, ja, som er som er om, av de største, eller fløyre sangene som var utgivende, og som var færre. Så det vet jag nog snäck vid det. Här är alltså det vet du som ser ändå till mig. Och du försöker också så snart om du nämner ett namn så försöker också att han namn change efter hur han kör efter och så spelar han och så också att bara oh my dear har en sanker i Cherry Horse i länge tog men otroligt klar för att höra att det var en chest att vara ofta ofta där. Det är er sommarsändningen eller FM8 är det här. Skriv att lockon av 5 5 5 5 vi har någon sankenche eller fortell mig en gåva vitt ut. Ja, så vil jeg lytte opp. Og et som skriver inn til dere av 5.5.5 er vi i Lutakastnån, Lutadrottnån, om et sommerfestival et gang om mestje. Etter sendingen der så får jeg velge en heppnamn vinnere. Ja, heter vi en honalig klasse sending. Så skal vi ikke bare leipet ut da, vi får bli av en sendje som jeg har spalt for. Og det jeg vet vel at dere husker, Jeg har hatt velja en sånn sjank som man spiller kvar jeg for. Nei, jeg spiller en skrøver, jeg spiller en for, og vi får spille en atter, til det en av mine absolutt favoritt av de første sankene som utgjønner nærkende. Jeg har sagt det vi kvinner som skriver han og sånt, han, og vi er veldig glad for det. Og ja, om du samt, altså, er det godt. Det sjående Simona, eller Tolamoen, som kom ut for en, ja, det en rikka av arrangeren i Trondheim i samband vi elskje følger løgjen som er spalter i Norrlandøsland. Her kommer Tolamoen, tja karakteren som måne, ja, til kjønne Elsa Maria som synger.

0: Lemma vær!
1: Ja, det har vært sånn, The Dreams, vi sanns noen Lemma vær. Og her FM8, her sommersendingen. Du kan skrive inn til okken av 5-5-5-5-5. Skriv inn til okken, vi en sang kanskje. Kanskje selger vi førskan tonelageren i det, eller samband vi at jeg spiller nok en gang førskan tonelage i det. Eller i hvert fall er førskan tonelageren. Et land, du kan bare skrive inn til okken av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- Vi spela Nicolas Sanchez av Poplist flow någon som kommer ut I 00 alltså Poplist 83456 och nu jo. En av bulk någon som ösnä sa The Dreams var och Poplist nu jo flowna. Det var en bulk som

Her hørte vi først Høgna Lisberg, vi sanns noen Bow Down, og etter det så hørte vi Ona Arke og Melan, vi sanns noen Enn og Endeavor Før. Det er bare i tvei noen løs som har vi, og i ja, de første utgavene om poplisten, som var et sort, som er sommer om, er jo de største, eller noen av de største sangene som var utgjørende til faren og Arne, ta i nullen. Her kom hun nødt og fløver ut, poplist, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, og Hesa flövnar är det nära att jag har myntat min barn om tog att det var inte gott som att köra tär flövnar för att ha i bilen och ta man för bil till vi får äldre någon eller så har vi gjort nörren. Så jag att ta hört man när jag tog tonårs någon som, ja, som väljer vi är här uppe och det var Arman här i Spotify och kvarsa av synen och jag är värst nog gammal att bränna flövor och det som här till hörte så det var tandmöjligen man här i ett höjra som det är största löjning jag kan ta. Så det är just det här i spelen också när jag är där. Løs meg ved det, av Poplist Løvnån. Og etter hesten Løvnån et lært av Taxi, og til så endre utgivet av Løvnån til Kim Hansen, og til leie Goa.

0: Sommarsendingen är sen samstarv vid Jusk.
1: Ja, det här är löta han kör för eller fyra. Jag var faktiskt inte om du vill kalla det fyra eller för. Men alltså, jag säger för. Jag hade jag kvar. Det här är så att läsa som är utgivet av Tömon Poplist Lönnån som vi spelar tonlök från. Vi är som fyra tummanen här i sommarsändningen av FM8. Jag är värsta jäda här, Vank Danielsen. Och jag har en sms-kapping kvarande i lötene. Om du skriver in till åkara av 5.0.25 ja, så är du vi i luta drop. Ja, vi i Kappingsne om et sommerfestival et gang og mestje. Sommerfestivalen verer nå etter vikskiftet, og vi gleder oss serien til at la mølgen gav en tøvlig vi Italo Brothers, Andreas Oddbjerg, Rasmus Seebach, og at la mølgen gav en først kon tøvlig at du rett hæsum. Ja, du kan svinne etter et gang og mestje. Vi skal vinne til åkere av 55-90-90-90-55-90-55. Skriv åkken og et sangkinsje, et la en av høytsene, et la kanskje en av gode vittighet. Ja, så du vi i kappingsene, og du kan svinne etter et gang og mestje. Og et la at rett som vi i Poplist Flow noen tar i noen til å være Iver vi sangkinsje noen mannabaten.

0: Sommarsendingen är sen samstarv vid Jusk.
1: Att här vi är två lite med till Thomas Marsen Jakobsen, soner till Essa Jakobsen som utgav läge av första sinne. Och det är läge två lite med. Vi är ökt att de lön någon som är som är utgivet av Poplist Flövnån som kom ut av i Nollnån. Jag heter Röstning Hesarsson Flövnär som är spelet tonlöken från händan fyra timmar och i sommarsändningen. Och hästen fyra timmar är via våra runda av det och är färg ut i 17 timmar att spela tickare en kyr, tickare sank en kyr, jag kör det blandar vi munnen. Och ögnast att du ska göra det är att du skriver in av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- just hittar, ja, men så du vi ui Lodakastnån om et sommerfestival et gongo mestje. Og jeg pleier ikke å si det, og vi i radionån, jeg pleier å være ærligere da jeg ikke utvarp. Og vi i utvarpnån, vi pleier at ikke du gjett. Jeg vet ikke, man spiller at mamma fer 100 sms'er, så ja, takk for alle sms'ene, nå rykker vi for sms'ene. Sannløsning at vi føringer ikke super duper iver rasker, jeg skriver sms'er inn til disse teologa sendingene. Så åttsne et eller annet, nødløsning at vi nå et ekongmestje tar tidskrivet sms inn, faktisk rettelige høver. Det som at kjøpe 100 lotaseller til et etnokjøl og til noen lokale basarer og til noen småbygd. Du har rettelig gøy en chans å vinne. Så skriv dere en sms på av 5-0-3-9-5-9-5. Vi tar noen sangkunstje, et eller annet høltsann, et eller annet gøyere vidtjøyt. Ja, men så du vi og lota drottnån om et sommerfestival et gongo mestje. Og et annet le som er av topplist fløvnån, eller poplist fløvnån i nollnån, til å være altså Eifen og Kare, vi sanns noen ståreste og luttelbordje. Og jeg kan legge at rettis ned lennom til og le som ligger mer holdt tatt et hjerte. Du vet, jeg har, ja, som nek vandrer her inne, så har jeg Øystein og en av ståresester, og jeg og ståresester som kommer her, vi har et fralukt, en av fralukt, hvordan man, relasjon, ja. Og til å være sånn at jeg nok ikke Ja, jeg ikke det mest bråsende, eller ekvistlige, eller fint mest. Ja, jeg ikke vet det battene som fyllt aller mest i husen. Så siste min hånd, som var tannarengur, og kanskje har sin mye temperamenten er, og har vinkåner som hørte yngre systjen, og hørte hvordan vinkåner er kjeldet, og så vidt det yngre systjene, og alt det der. Ja, hun sakner ganske øyne, jeg får til opplevelsen av at jeg kunne kjeldet, så vidt yngre systjen. Og hun platte i onken tog at... Råba mig innan kameran, Mian hon är i vidjan. Och så kommer jag så fytter in och bänkar på och check in. Smilande fytter, säger hon inte. Och utgör att Eva kom in i kameran så får hon råpa och jäla i hötta mig. Herre, färre ut för det här. Hur ska du alltid göra kvarkon? Och så måtte jag så fytter för att jag tror kameran åt han har sagt ett år. Och det här var bara så att syskjön... Vi det här var några fantastiska relationer. Och hon ville gärna östning ha att upplevelserna att kunna jaila i hötti och ha synd hon luttar på tja. Självt om, ja, jag vet inte om det var uppe på det, men det är i hvert fall det minne som är i det. Halte nog så karst. Och vi tog i samband med så domte mig eka väl, Sanchin, tja, FN Kara, störaste och luttar på tja till att jag platte av hjärsta av sin tjänta Sanchin för sista minne tar ju hon hej, ja, glöpsa ett mer och en att tvärfyrna för en ägg utan att jag vill lägga en hej, just då, helt störa. Och i det så tog vi väl så tja att jag irriterade gärna mer i det än det gör det tar vi att bruka, ja, munnen tja mer och prika till annan, men akkurat ta så var det snedig sanken i hvert fall näka som jag platte, jag syns jag döjliga härst för henne och ropa till mamma att störaste Du tjej for tjej. Vi får høre Eifen og Kare, vi sanns noen større siste og luttelig på tjej.

0: Det här är en god sang. Jag får spara en vujar. Man har lite löt och jag får läckert bry. Men sida vi, mamma. Du kan skriva in till oss av 5.3.5.5. Så är vi i Lodakassan om ett sommarfestival. Ett gång och mest som är färg handa efter kändisen i det. Vi spelar i lötene. Jag har två sanger. Jag har hämtat och en annan efter. Ja, vi spelar i lötene topplist. Sanger från topplist flövn och poplist flövn som var utgivna i Nollon. Vi har hørt akkurat her, Støra Sister og Little Potje. Og nå får vi til å høre Jan Berg Jørgensen og Jakob Veie. Vi sender ikke noen for lekkert til prie.
1: Høyre det, om du så vil,
2: ja.
1: Som det var pent out her.
2: Som det var pent out her, ja.

Og hatt det her Ja, nu, her så snart. Og det vi sjående. Kim Hansen, vi Roman Ivers Fenkaskar. Vi åtte sjanger som vi spalter til høyers for Hammer Time, som skriver akkur en sms på inn i A5-maltrush, inn A5-maltrush, nu jofems, nu jofems. Du kan stå østen skriver akkur en sms på inn A5-maltrush, nu jofems, nu jofems. Og så du vi ui Kappingsne om ett sommarfestival är gång gång mesje. Jag älskar att höra från att gång här lustarar tid är och näcker darlings. Jag älskar glad. Jag hoppas du har en fantastisk dag. Jag har kvar fallt en fantastisk låt och här i city och prata vi tycker och spela tycker näcker näcker go lö. Och en annan skriver till Ockon. Kan vara det här var här ja. Hon skriver Jag vill gärna. Hej herre kära. Hej goa. Hej kära. Hej kära. Hej herre kära. Kan du spela en gamla slagare till varandra ännu? Dagsens unko må inte gänga ovidande om hur så fitter läcker okej, bra. Dagsens unko må inte gänga ovidande om hur så fitter läcker och gåvor han är. Helt sant, den gamla byggda vinkona. Vill så gärna vinna som en festival på det till sist det. Yes, först och kvart. Jag får inte att vi måste om bland annat var fitter läcker och gåor. Jag kan kvart fall säga att han var gåor. Jag känner han inte så jag vet inte om han var fitter. Och jag vet inte ordentligt om er när på sjön till att se om han var läcker. Och tänkte jag utvärs och värsta det. Men jag får kvart fall att spela till här och lära en gåa en gamla slaggare och köpa bland annat. Och till här verur han sanktion som jag har lustat mest efter att köpa bland annat. Nämligen Höjme. Höjme.

0: Det är en som skriver in locken av 5-5-5-5-5 att han hej vill ha hörst Bon Jovi Bed of Roses. Om du spelar hem den så färger jag som jag får sa.
1: Ja, men...
0: Erik Biskupstö, jag har sett där och när nu tjär ekon kommer.
1: Tjär! Hej, jag med Bon Jovi Bed of Roses.

0: Hessen Sankren helt utrolig over Bon Jovi, Bed of Roses, og sjåan det ikke etter skulle ha feitan en sindre ut, men det en sindre sånn at en sanker 5,5 minutt, så en 20 minutter spalt av noen, så fjer jeg altså feitan ut. Så ja, det nekver sanker om boi, det mega rask jeg skriver inn, det mega cool, mega fit. Og i alt med å spille snakk, jeg kan hente en sønne som holder tog man i havier, men vet du hva?
1: Sommarsenden, Jen, er sendt samstarv ved Jusk.
0: Det hun, nemlig, ja! Her skriver Røyen, hei, det frøtt med, jeg vunnet et smørfestival armband. Spill og nå lærer jeg Anfin Nilsen. Ja, og en glæver, hånda med her. Takk for god sending, og godt sommer, et sommer. Ja, en kje øyne til kun et sommer, og et godt sommer. Apropos sommer sendingen, så fer jeg lykke at lyser vi nøkron her. I morgen så det så snart at klokken 11, så sender vi et bøgnløys her av FM8 og bøgnløys strøyming av postalen fra plasseringsdistene til O18 landslinjen i Humboldt, mannslandslinjen i Humboldt, og jeg tror sammen, så sommer sendingen i morgen sendt ditt. Hon är faktiskt inte stikt, hon är bara bytt upp. I morgen så sender jeg det altså fra 20 til 11, og så halte jeg at etter nå at håndbollstidsen i Lever tar høyre tid med atter og i Klagsvig, til jeg tar ferie et rønn til Klagsvigar, og ja, at gjøre nøkker samruer og onkelprat vi Klagsvigar og vi fyrkipar og så fremvis umån til sommerfestivalen. Og sommerfestivalen, det kan du vinne et ekon mest til om du skriver til okken av 5.25.25. Men de fyrre timen i morgen av sommerkjendisene, klokken 20, her ferie vi altså høyre en annan fyr, live tonlöjk! Det är att vi drar alltid att det live tonlöjk för tikkun höstmorgon eller höstdag klockan 20. Och därför har vi alltid här i morgon och i morgon så har vi en framur tonlöjka gäst som jag gläder mig som ett småbatt till att höra. Det här är en fantastisk kvinna, Dania Otmarsöter Tausen. Dania och Tausen som kommer av i tjockon här i Studio FM1 och spelar nöcker tonlöjka lötjas här. Jag gläder mig otroligt nek för hon får spela en för fem lö och så får jag ut östne att här var ett honaligt prat samman. Så ton in här är FM 8 imorgon klockan 20. Där vi höll oss alla gott. Vi får höra Alf Nilsen, vi Lennon och Englevi. Hanna Mary.

Hat her var vi vala vita at Coldplay som en strandagala engste sier at høyra her i sommarsendingene. Til lås etter sommarsendingene av FM8 og versjon som er her i Vang Danielsen. Sommarsendingen torsdag, mikta og høsta fra 20 til 12. Ja, sommarsendingen så mye god at det søsner at han akkurs genialitet og så færre folk også ettergjera genialitet. Ja, og det søsner at utvarsdøyer kring landet her var også finnes her sendingar at senda av torra sendeflaten som torsdag, mikta og høsta. Jeg vet ikke hva var stör men jag vet att som har sent inte FM8 börjar i alla fall att sända först. Vi får höra och lära att rätt. Det är en som skriver, hej, kan jag höra onkran sang tja Heina Lutzen? Och ja, to ger mer möjligheter att välja så jag får välja ett lära som inte är nekspalt men ja, døtteren kommer til å ha nått han etter hånden for skuldt sin kjent til Batnakør i samkommet vi kan gå i. Og det altså Heine Lutzen, vi sanger noen Noah. En suveren sanger. Øyelig, altså, han sanger øyelig fremme for sønne tog i munden der sanger utgiven. Så prøv å lusse det ned. Heine Lutzen, sanger noen Noah.

0: Ein av største og beste rockbandene i danske tålegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt, og til storslig en omstående tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsling, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som flest alle følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant.
1: Sona-appen hever nægat til ødel. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus. Et lydig pluss i gjerandestenen. Til tøyen som vi kunne det kjøføre til. Kunne det om treden her av fd.fo.
0: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sitta till storslut nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra via fjall och skårenon. Västmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
2: SMS. Utsålan hälter fram. Vi suttjast i SMS.
3: Visste du att Safaritransport kan hämta packar och i närun ötlån Europa och häva tar i färjun innan 12 timmar? Safaritransport. Ta näst bäst, icke är gott nog.
4: Från portalen. Nuts lösningar blöjer nu av försöjning. Stök in av portal.fo och sök ötlägga vår tillbörjning. Portal.fo.
5: Hærnuts vindøyo, setter seg samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, etter træl, og sverar sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta tjekk 2, du får en tjejeste, 0-0-0-0. Gullu veit hva det best.
6: Gjæst og tjokkene, det er Jekvann Jespersen, fyrrande kringvarsgjøret. Velkommen, Jekvann.
7: Takk for det.
6: La meg bare si, jeg bare nevner inn videre arbeid med eksamen, tjokkene Arne.
7: Det er bra, visst.
6: Vi begynner å brytje bakka, ta, og jeg begynner 6,5 år, og tok oss til praktikk, og tjej 8 år. Så du kan ta kommet plass i dag, sin arbeid sammen, begge utvarpen og i
7: kringvarsgjøret. Vi begynner
6: å utvarpen, og utvarpen, utvarpen,
7: utvarpen,
6: utvarpen, och så tar vi ösnen samman i Kjönvarpen och det är spännande att Arne tar i Kjönvarpen och grundlagt i färgen.
7: Ja.
6: Men hur fanns du på i behöver affärer att han är vän i journalistgrejen?
7: Ja, det skulle goda när vi hittat det. Alltså, upprunnade jag var en utpräg av matematiker. Det var de som var väl. Men fjärsäst det var ju spajtaren, skolten, den grundskolten. Ta fjæssade sind vi i planen og skådablanen som gav ut. Og æsne i Høytlund fækst det vi sind i Pjøyvisen her i Vitan som var nævnka blei i Høytlund. Her halde jeg av hun kom og jeg minns godt at vi søkte Tullia og fræsten fyrir jeg søkte jeg var nok Tullia. Og vi slik slopp opp til grønt, men vi slopp beinleis inn og så jeg var lengst jeg slopp inn æren 3G i Høytland enda i, så det var spennende.
6: Ja, men nu har vi hørt Lukas som har takket fært ut av 3G enda i. Det var også spesielt vi tar da, Øystein.
7: Ja, det var også spesielt.
6: Du var sammen med, ja.
7: Det var en tøll som ikke prekker finnes. Det stod bare vidt at gynnskjer og hver protøl vidt at finnes, men det er ikke lov til rent nå.
6: Nei.
7: Men det gjør det så bare til at det var nekne mer ikke å slippe opp til noe tårt man ikke rører til vi igjen i eldtanken.
6: Nei, og det var masseri.
7: Det var masseri, og det snur seg om at man har skrivet oppgaver om førskolen i Trøyvær, og nå knappt skulle man skrive oppgaver av danskolen, det var jo pura skreft, da vi ikke etter det. Og vi var så tall som ikke ville ikke være til at oppgaven skulle omsettes til dansk, og dømast ut fra tøy og tøy til det, at det ikke akkurat oppgavet er dromsett.
6: Nej.
7: Det var det som drev jag om. Och för mig var det inte ett tjockskapvärdigt ting, men jag ska lyckas tänka. Ett praktiskt ting, hur skulle vi förskriva examensuppgående av dansk om det att skriva förhörelse, tror jag.
6: En är så här lasta förhörelse och ett examen i dansk.
7: Ja, det är helt vivre för kärst. Det var stått lite hur jag ska alltså säga. Det är helt pysrövna att det var det minst.
6: Och så, ja, men så blev det livet, så blev det så om du inte var präck så blev det lite nytt, så det var ja. Inte alldeles tre år.
7: Ja, ja, ett halv för vi är vid omkring allt.
6: Ja.
7: Så, och jag försökte till Aarhus i august och i Femagers. Och började jag journalistavskolan. Och skolan tog in det första omfärd, det var så allt annat år. Och... Jag har alltid träffat strömliga väl. Inte först när ganska. Det var många föreningar och kunder här i Ångalbo, Danmark och så vidare. Ja. Och här där var sådana garviga råttor som ontoviste här. Sådana som hade varit journalister här från Sagnansparade och så vidare. Ja. Det hade jag sådant pensionistajobb.
6: Var det sådär att du gick så just nu att flera av dem som har gick samman vid det hade lyst i 1-2 år i universitetet när det kom av journalistavklan?
7: Det var flera, ja, som ja. Hade det till han. Och det var en ödiga läggvar åldersmåner. Den äldste månader var ju åldersen och alltid. Och så var vi ett nek som var ju om man kan alltid, 20 år alltid.
6: Ja.
7: Det var det funnet, det var inte det.
6: Och så skulle man ha praktik?
7: Så det var praktik, ja. Och det var ett problem. Det uppfordrade jag också till affärer eller förgöra praktik. Det var en mangel på praktikplats i Danmark. Och jag attlade mig så i utvarsvärm. Man hade en gång telefon då. Det var en telefon av gången jag kollegen och så. Så jag måtte vid buss och man i Gellerup-centret och ringde till utvarsvärm och spyrde en jul. Och jag ringde på fältet. Men så ena för ett nästa så säger han okej men så är det för riktplats här. Så sådär. Och så begynte jag här 1 februari i Kjellsvärs och minns det så väl. Jag hade en kjol, stod firmar, knappa trådgen i åttna här och så inne och som han var. Och satt jag mig in i hvordan det var ledes, och kom German ner och kom inte German ner och så här. Och så sände jag mig på loftet att backa in gommel tygendörsk som låg i undervägen. Jag sorterade där och manar och så packade in och så ett myska brunt papur. Så vet du. Visst jag fick sända mat i fyrsten. Vad hette det här som det var? Men det här gick i tvär vinkel också. Så vi sätter av vakt och jag vakt och gör dem för att vi alla hinner.
6: Ja.
7: Och jag hade, visst då har jag ästen, jag hade man inte med kapprar och malen. Det de som var öliga väl. Jag stod där och kom ut och var kvar så blöj i alla sten och så är det.
6: Ja. Men jag tror faktiskt att jag upplever sig att det är arbetet samma med dem som var vi tar ut vart börja. Alltså när kjol och läsrattar och i varje år sen. Marsrein.
7: Åtten Absalon sen, så hejs vi i lunchen.
6: Ja.
7: Ja, det var en stort litet. Vi har helt över till redaktionen, tryndade redaktionen helt till. Og er i hatt kjøbalansen av Bridgebakka. Det var alltid så at han hadde deadline, altså at han hadde sendt ikke vel i, jo. Så ser man her og prater i høyke, og det var minnes det bare øye hun hadde tatt at det var. Så minnes jeg en av meg, som han sa på en tid av Kjøbalsen, ja. Så en av 25 på Johansen, som er ikke nødvendig hever enn jeg var inn, og sier, «Møylenker i koppaver!» Du kommer att hoppa över, säger Elias. Så häcker Elias ut, men säger han att Möjlinger ligger av lejen i Kiba som är. Möjlinger är hoppa över.
6: Jag var nog tilltid att jag fann på i hans sin kuddarsliv och han kunde loppa Elias också.
7: Ja, ja. Det är gärna sin.
6: Ja.
7: Men så är det.
6: Ja. Så varst du här. Gås lunch var du praktik i utvart, men var du allt att hyna?
7: Ja, jag var alltid till... Ja, ja, men jag är nog värre till och dest.
6: Ja.
7: Och så får jag socialen. Och i Mutschmaner. Och här var det Höggen Djur och så är Bergbayer. Som man har redaktionen av lite till här nyast i Kjuragudde. Justen kör socialen där. Och vi går två blå utom vikna och tar sig. Mikra för sig där. Och vet att jag får en samstör. Det var Bergbayer.
6: Ja.
7: Herman Jakobsen och Dagny Johansson var Pia, Leia i Pia, och de gav i Eie ut, men det blev Eie och allt det.
6: Men det blev Nu var det.
7: Men det blev Nu, ja. Så, Så det var det första då. Här var det inte vi om man har fotografer. Man måste ha med den där Och framkalla där en sån... en renn i tjattlaren.
8: Ja. Och en mörskarum.
7: En mörskarum, ja. Men det var det stil.
8: Det var det stil, ja. Och så Atlarus, senast året.
7: Så får du Atlarus senast året. Och då hade vi Bilvi, så det var helt året. Och då hade vi finnit de äldre jäntorna. Så då var det tror jag, som får Atlarus. Och så var det så grön i skolan en gång efter som så i aldrig. I april månad så begynte man att göra hösuppgångarna. Det här minnes det, jag gör det hösuppgångarna om där Atlarbrödingarna i Falkaskolan. Det gick mycket gott.
8: Ja. Och så är det det. Vad känner man så att man lever där?
7: Ja, så får jag att göra det. Och... Jag vaktar där och tämma jag ser som jag har haft delta som vakt men är dömt ju alltid öjla väl att gänga vakter. Då är andra kvart heter fru i morgonen, eller heter fru om sedan parsten. Och omkran heter omkran skajva fru där, för jag har vaktnare gänga upp. Så tär jag väl, nästa man är böten, alltså, jag bjuder så omkran datt till här och till, så bytt man bara vaktnare om och så där passar jag. Så tär jag gjorde så att jag är ni här till vi får om en tjongarp.
8: Ja, og med att du var här, ta flott utvarpjösning av Bridgebackan igen i Sortus.
7: Ja.
8: Var det en stor brötning?
7: Det var öra löje, vill jag säga. Det var man med en li här, en gamla backhus. Det är en gamla backhus som inte har sett ordentlig stand. Och så kom man igen i ett fina utvarpjus. Så man föddes inte hemma först. Plus det att vara Bridgebacka, så hvis du inte visste så var du bara in till Ola Jakobsen eller Jäkter en tur åt Landstöre eller Lian Löktig. Det var allt runt om här som du skulle ha fäter av. Men nu var du helt ut utanför bögarna här. Du visste nog inte fina utvarshusen, men det var inte man så i eisen i. Det man måste säga att det vill se framåt och innan att man byggde ett hus. Det var man säga.
8: Så är du här i utvarpnån till Svarta Sjönvart betyder att sända förskunden fem på i början ta om varje i 1900 och förfors.
7: Ja.
8: Och då börjar så det är alltid halvan august och du är i ferie utav första fjörstande igen här.
7: Ja.
8: I Donner ber jag första august.
7: Ja, du ber ett färdigt ferie.
8: Ja, och det är klart.
7: Men det var så det och jag har nog alltid haft det sådär så att jag tar det att pröva den här gången. Det var näck som så att jag kan göra det här färre om man är tjänvårdsfälla i halvn att arbeta att jag är i kjort. Men det var det så och det var öjda spännande. Det var sent och jag står jag får så nya rationalfems men det är sex år när det var inte en tjej det där var skilt på den måten. Det var alltså det var en pioner tog och jag måste säga att jag får och fems då är det nu var Nu måtte man gjøre akkurat, det kunne ikke alt være bare så ut, så rådde det dem. Og,
8: Men det var lenge det her, i sommer, det første året?
7: Ja, og det var faktisk andre som skriver i Thomas eller alt. Det er ikke så øyelig og nøyaktig alltid. Og det var altså team som var her. Det var, vi trodde ikke fem på i to og en, fyrstene. Så var det ikke blitt røkner og sikkert sammen kjører bandesendinger. Så kom det kvar till Sikor, Sikmar.
8: Ja, jag hade Berglund kom då vi
7: började.
8: Katrin Mostarstötter och Jakob Halt kom då i Östen.
7: Ja. Så det läste det sig att. Men alltså vi anna ju inte om att göra tjongvarp. Men man lepar ut av i barnbeinen och ja, i allt vi kom ju på något annat.
8: Ja.
7: Det var alltså förnöjligt att göra det att Hedgerne var ikke krassen i oss. Hvis man var ut og bygd, så var det inne i flæka, vi ikke. Intervjuet i stjåren, kanskje en 8-9 minutter. Så leide det bare så myntene der, og så flæka linjen og så diver. Og folk hølte det der være fantastisk. Men så er det selv, første fyrir så førska tekst en filmstump. Alt er pura, alt er revolutionerende for meg, altså. Så ikke førska tekst en ötskum film i Lockshort.
8: Men jag var tog samman att fortalte till Sintrum till att vi började ta 1. augusten i den förrfors. Ja. Och det var väl långt om häst i november.
7: Ja, det var en avbjörning. utvarp och sjönvarp var ju två stolnar som tar begynt till att konkurrera mot kornören om hittjärna och lustarna. Och det blev en öjlig avbjörn. Vi var begynt i august och i november kom så väl. Och vi hade inte någon utgör till det. Vi skulle få lov till att bruka välkipanna som ett datafirma har ment. Bland annat till utparspö och det var inte som man säger då. Det var inte bara vi. Det måste man förhandlas till. Så kan det vara plås. Och så allt det att avveckla
6: välkvöld.
7: Välkvöld, ja. Så vi hade ju onka maskiner till att göra grafikkvila. Så det blir just så att säga en grafiker, det var Inge Johansson. Han är förproducerad så han stappar. Så kvar som urslutet kom så slå han av golven och klippte procenten på pojr och klistrade på alltså talven här. Så blev det vustar och kjönvart. Det här började väl till. Men det var öllig intremistiskt. Men här är det. Så hade vi till den allan dagen. Flor runt om allt land, ja, så...
6: Ja, jag kan gå... Vi ser kanske för att välja det stortliga sönet som jag upplevde. Ja. Vi får till skogar, säkert vi är. Vi tillnade och det var... Tar bara er som inte är mitt långt långt, Sveinbjörn och Edmund som var tillskivare. Och då kom jag ut till skogar så säger Edmund med mig att... Vad ska jag... Vi får lycka till skåpna att flytta några cementningar i hejan. Men tidigare jag lite när det är ute. Det är inte längt hur jag har varit och det har blivit jag mest. Och så kom han där äntligen ner och Eva har sin sol och så... Jag ser för runt att vi skulle bli mycket nästa röstning. Och vi tar med två och färre. Så säger jag ett mot... Adne, ti. Nå, jag förstår han, men han måste jag kvitta. Så flog vi till, där hade en som de kallar för ground captain, en danskare som stämmer i kvart och fjol och kvart och kvart. Så han säger, nej, vi färre i vår och titta. Så flog vi till vår och så sätter vi den här danskaren ner. Så väntar ett och säger att, säger han, nu får jag till Mishnes. Så får vi till Mishnes, men så väl intervjuade man under en gatlikt ut i Mishnes, där blev mist. Vi kom flickvande hem om Välpasta halsserie och flog ett vän och någon av dem. Det var däcka mjörska, visst. Sådana var det då, och det var så rädliga. Gav vi och kontör från Tyrlen. Tyrlen var Tyrlen här någonstans, var Östen Lutsch. Det var först för att jag förringar så färger i Erva.
7: Ja, ja. Det gör det att jag ser Arne så som det var ström och kan så säga att det var inte en tjej i det.
6: Nej,
7: inte det var
6: en tjej. Och inte var lojka.
7: Nej, inte var lojka.
6: Och du visste inte att du skulle arbeta som orken kvar och vänta i kvällt.
7: Nej.
6: Men så det är väl arbeten att ha att ta första. Det är Jack Nöklunda kan man säga att man ligger att han har. Men det är runt vid de männen också. Jag vet hur politiskt och sådant inte tar.
7: Ja. Ja, det är som tror jag.
6: Jo, här är alltid man att säga att Finnbo Jörsaksson

0: Ta i Gorbachev og Reagan kom i Halda Topfons i Reykjavik. Og så felsen vi bestemmer at det ikke finnes ut løt. Og da var ødel hotellrum, de var vekk. Alle leiebiler var vekk. Og så måtte vi regne å flikke det sammen. Og det enda vi visste opp jeg sov opp i loften og i husen. Tja for eldre og tja Iris Poulsen. Det han hus her ute i Flåvatlen, Reykjavik. Så det ordnet. Så skulle jeg ha akkurat transport, og jeg vet ikke hvor Gustav kom med. Det var kommet for i øynene, og sa han ble hjemme. Så sier han, hatta skal jeg ordne for deg. Jeg skal sende en bil i en container i Reykjavik. Så jeg kører deg under Reykjavik. Jo, jo, og det er så ble jeg, og vi først hjem. Og det var så suttet av bilen som ble hjemme. Det var ikke limousin i Vaskan, at det er ditt annet kan kalles. Og det kostet en container, og her kørte vi, og så skrev han Faroes Broadcasting Corporation, Storstaden, av bakgrunnen. Og det ser det vi en limousin. Du kan ikke lade horan opp innanfra. Så Samuel måtte ut och lade horan upp. Så här kommer vi till, om vi har sick på Poulsen och vi Olsen och vi utvarpe. Och så var det, vi hade Karsten där i, för Sjönvarp. Så det var en stort liten tur.
1: Ja, men vad var det? Kom det inte alltid ut av Flåvallen?
0: Jo. Reikan skulle för en steg att ta stångte där vägen mellan Reykjavik och Flåvallen, Kettlavik. Och så var man här i färna kajer ut andra. Och vi befänkade ju oss ner. Och kajerna så in av amerikanska baserna. Och det var allt, det var ett förtjärst. Men då kan man kärsta av det. Och så kommer det så störst brej av en mysko man i en form. Och blir här och passna. Och han fick så passet. Han var väck en tjumostral till också. Då var det inte en gång och skrev ärlig. Så det var nästan. Men så finns det, man kommer inte så tatt på. Och det är så läsamt. Men vi var också alls så samman. Alltså det där, alltså Gorbachev och Russaren, där bor hon bara Maxim Gorski som la i havn i Reykjavik. Så kortar mittlen baten, alltså Maxim Gorski och Evel Hölta som är en sån måltöke hus långt ut i Reykjavik alltså utanför i havn eller vid havn här. Och så kortar och det var Joshua, det var en rö av sån här limousin, svarsen limousin innast av mot tjonen och här var politikerna och vad som händer vi. Så om man fyrer var en kvarter att sätt här vaktene var rutarna var rutla i nier och börserna stunkade ut och det kallt ut i helvfer det är gänga kött för tryggtan så det upplevde det skulle nog stått på så vi såg där kallt en god nära så det var faktiskt en myndig fyr så en är fyr vi var resten här jag var resten här i Uretag Rättsjövig helt hållt jag jobbade igen sent to Bindleys
2: I think what led. Och jag var så en tyndafonde. Så får jag alla spyrja om att släppa få en samröv igen. Och så säger han, ja, jag gör bara en samröv. Han är en affär som jag har. Så står jag och intervjuar han med NRK och det är och allt där i stå och syna och lusta.
1: Hej, du tar just ett av det här?
0: Nej, det blir jag just här.
1: Ja.
0: Så det var en ett upplevelse från Island, ja. Så Island är alltid väldigt ett land som är utomt att leva där för att stöja sig, det vill säga. Lodges och sin drock, och då var det lite Gorbachev, alltså det var inte vi att alltså vi slapp jag sitta själv och klippa i studien i Jarov och så sätta bara till klamsoren och sätta för att stöja. Så vi såg att jag gjorde händningarna lite där under vattnet och sen där var jag material där lite och så.
1: Det var en ära så minns jag, och jag kan tacka honom. Einer wird das Feuer im Fokus.
0: Ja.
1: Und ich hab da auch.
0: Ja, da war ich erst näher.
1: Da war ich erst näher, ja.
0: Ja, ich kann Pottl.
1: Ja.

0: Det var så øyla fint. Det var et knallrett teppe.
1: Øyla nek førga var det, ja?
0: Ja, det var resten av førga.
1: Alt som kunne krypa og gå.
0: Krypa og gå. Og det var så lukka mykje, alt om her. Det var rett. Et rett knall.
1: Ja, Arne, vi må si, ta best tid jeg sendte direkte herfra.
0: Nei, nei.
1: Ta best tid.
0: Nei, nei, det ble sendt heim som barn til flikvaram. Musikvaram.
1: Ja. Jag fortäller vad som rejas
0: ett. Ja, alltså Teppe var rätt och jag kan fortsätta kallen. Han har ju heller inte varit sådana jag var runt där. Han har inte varit så bra lunch i sommaren då. Och där var det så han såg till allt den upp. Samröver och bo i vinter och allt. Det var så att alla myndorna är heller rejer. Och jag snackar så hem och säger fem på att de måste inte kända. Men jag har sett det lugga. Då var jag nog så arg att jag ville säga till nämntarformaren i Färjabanken kom till mig, då är Färjabanken sponsorerat er att sända band till hemma.
1: Ja, ja, det var så att
0: det var lejefloffar.
1: Det var lejefloffar som kom hem i banden.
0: Det var lejefloffar som kom hem i banden och passade. Så spyrde jag mig, hur var myntarna så rejade sitt tag? Är det så skilt? Jag vet inte. Så har vi det också vid kvibalans i Lars och Mosklas. Det var... Och så är det ena träd för att du var stor. Nu tar det ända så ska det vara så ballan. Allt ska få äta och det är gott att dräcka och så är det. Men det var så mycket som inte fram. Och här gänga folk som jag sväng. Och jag vill inte äta alla dagen. Och då började jag skönt. Men jag började med att någon fyrlugga som så vill jag kanske ta från mittlaj. För mittlaj lucka i falskning och sånt. Det skulle det inte görs det. Folk... som känner att inte ta alkohol och ta med mig att det det går allt gott.
1: Nej.
0: Så det var ett ärligt fest så att han var.
1: Ja, så att han var
0: det då. Det var det då, ja.
1: Jag kan men det som hände så Lucien Sattne till är jag menar som drar 5 slide av 5 ta helt och det var nog när det ju som vart de tar en väl en möjlig affär och klär sen.
0: Ja. Och det var så att starve som utförstår blev lyslest. Och jag sökte den. Och jag fick den. Och jag har ju ofta också tankarna om att du måste ansa efter att du inte ändrar här. Alltså inte att du blir nöjd att sitta här. Är ut och är in som värster och gör det samma. Det var en liten sändare bakåt. Men det jag sa på utförstår, det var ett alldeles starve och... Helt av det var spennende, ja, så... Da jeg nærmere hadde ikke vært så grøstodlig. Da jeg hadde vært strøm, eller særsfolk, og lastle, og...
1: Ja, så snakket du om du tog inn i utvarten, og Arne tog kom ned.
0: Og Arne kom ned, ja. Men det er rett og mye, det må jeg si. Så, hvis det var meg, og i halvfems, for det. Og... Så fylse vi til å gi hovedet, nå skal det begynne nødt til å skulle vi slette alt det til å kjele som vi vil, og begynne bare nødt til. Det må jeg si at vi får sånn til å gjøre noe vedreskram. Det må jeg si at ta fall til noe som, altså, hvordan kreftene blir noe gjennom leiser, altså. Det er et nekko konsept, det er et magasin som er farger i det, om vinner og fiskevinner, og så videre. Och det är femmare, är folk under en gin. Och det var nämligen ett av det som jag själv var samt om. Det var något som mente det att man kan inte leta folk släppa beinleis till mikrofonerna utan att du har en kontrollera vad det är att la säga. Det tror jag på att det var bara en spårning man utlatt det som jag vant sig ut det. Och så inte minst så gjorde vi Lunds Nåttare han där, Börje Kruse och Einar Gensen. Och att göra ett program klokkan 11 leiakvöld som rævdjan eit lortar gett det held inn, det var unikt vi kunne gjøre utvarp eit leiakvöld så de tingene var øyla populær og man falt til det var en øyla dreiv til at vilja gjøre utvarp ganske sendrarus nye
1: Tack så mycket, men var det inte tydligen att gå om morgonfärgare som
0: blir igen? Jo, i allt det var Daniel Höjgård och Tor Mikkelsen som vårt har visst att göra det. Och sånt hade livet än, alltså. Så det var en lag,
1: ja.
0: Så det... Men det var som en annan tid.
1: men visst du hickar Lutzens Iver Arne och på färger tatuina som du viskar som och i mejl någon annan. Hur snäck bröttest färger till Arne?
0: Det är bröttest i det här. Så kött jag kom 7 oktober 2012. Och jag minns det så väl att då bekände jag ryktas klockan 8 på morgonen. Så minns vi till skontakten här var en redaktionshund. Och jag minns det som vi blev enig om. Att vi skulle spyrja alla eller öll är det färger färgen för lite och färgen under danska omsidning. Det gör du vet. Men alla sa nej. Landsbackastjåren, Lökmauer och öll. Nej, det var inte alla om det. Men det var det faktiskt lika allt.
1: Det var det stora mot. Men hvis man hickar attor på att ha tatuierna upp till 2005, alltså det sista åren i forsen och första åren i 15. Då tar man att sucha, då tar vi att nu är alla sucha kvart hem till.
0: Nej, det är inte visst. Det är ju så gott alltså. Det är akkurat det att var den kräfterna kommer, då gäng det så rävliga gott. Men det är så rövna, ja, nu kör den om. Jag har varit 50, alla damer, så vi är ett helt speciellt land. Det är inte arbetslös. Och också när de tjatsar.
1: Han säger just... Och har mäckna silt i mitt det budskap av liv och kärn.
0: Ja, men så var det inte.
1: Nej, vi finner det så östning är mest kärlek som är lånare. Men akkurat han tog en tag här om 2005, tror jag. Alltså, det var stolt av hela arbetet.
0: Nej, det var det faktiskt inte. Och öll hade varit på anklom, så att säga. Stor och små havarna i närsakna. Oj, där man fick man i öronen.
1: Och folk flyttade av landet?
0: Ja, det var ju rävligt. Alltså, 15% av verkadhällarna av folk som flyttade av landet. Och 25% var arbetslös. Det var så i 2003. Det var 40% av folk som var i färgen. Beinleis rakt. På egen, alltså, av egen kropp. Ja. Älvis ner. Så det var ju rävligt. Det kom ju släckt att fram.
1: Kvært hefði það gjørst við hókbúrin til okkur som tjá?
0: Já, ég veit ekki það hefði gjørst og gríðan eitthvað. Ég held að það virka svo að segja að man kan bæra teka alvorligar og populærar efkjör hvis man stendur við virginum mot múrunum. Og það er það som hendur það danska sjötni kom um fengun og sett kröfa. Og við hóra nú, altså, landsbanken, nægge buskabar og að vera ditt og datt með. Jag har inte gått rätt. Så man får hoppas att det inte var rätt.
1: Nej, men det var så att danska forskningsrådaren hade någon nämnd som fyllde vi i förr om Gustav Jacks där. Och det är lust av förhållspolitiker inte källa när jag vet.
0: Nej, det är helt man aldrig. Man är helt som sin hand om det. Det är ett kört av förstånd på det. Eller så, det är sant. Nej, det var en dag på det. Det var det. Sälja att det är husen stod ut hem alla städen, yes.
1: Men det hände ju också till att fortsätta ett litet kontor för er och säga att hus i hand är 500 000 värd och så här byggt är 300 000 värd.
0: Ja.
1: Så var det inte att vara bansch?
0: Nej, och det är bara det här. Så ser jag mekanismen här. Alltså så är det väldigt stort så bankar inte skulle föra av hus och gängar. Så det straffar ju alla bankarna redan. Man kan skundra sig hur fastbanken som bestämter till provoniet, till byggvärdet upp i varje skadavärde och fortsatt 50%. Så han är inte verifalligt.
1: Nej.
0: Nej. Och man kan hända alltså 8 år, 18 år kan hela värja och så långt i Tudja. Ta för ägfalligt. Og vi hadde et bankerkraft på 32, og vi hadde et i 1,5, og vi hadde et i 6,5, og det visste bare ånden. Så nå tømte man ikke mer etter bøle ved føringen.
1: Nei.
0: Så da talte vi bare landet.
1: Ja. Men at her vi at vi kommer så lengt ut nu er det nu frågar han gör det om att jag är nu allt det alltså att her vi lån vi halt och allt det som är bara nu det var kanskje sjakt, men Eva Elfsen, som gestor tjokken der, han har også sitt innemt i Førjebanken i Aravus, og hever innlig tannvegen også. Men dette her ved vedhalten, som var veldig ekvistlig akkurat da, og en større kjipapatch som kom, og så videre. Var vedhalten jo en årsak til at vi får hundra han til?
0: Ja, Laskan så måtte jo legge vedhalten i Jota.
1: Og kjipene fra landen.
0: Og kjipene fra landen, ja, og... Og det var jo større som jeg sitt i året med det var, ja. Nei, det var, ja, så hadde vi et farmaskip i Eisen, ja. Det var jo Eisen, ja. Så, men strøvende sykker øresen i det, altså, altså, jeg råkner jo at skulden er ikke nek, som må være tatt av et eller annet. Men altså, strøvende i Fyrolfhøns, da jeg kom på i vankene, altså, det var forferdelig, altså, det var, fiskesalen var for litt. Smyrland var for litt, kommunen var for litt, Nekvhuserhald var for litt, og det var faktisk alt for litt. Færre Sifot var for litt, ikke minst dem. Og det er Nekvfolk som har mest svigen av tog som tog opprådene ikke var her, ikke vil slå. Det var nøyot, det var nøyot. Men det er bedre.
1: Men det er også vi har som ikke var så ødelig om budskap som etterdømes, men det gikk øyelig kjøtt fra tog at vi drar halvt nye båtene til det fra gengen vel at.
0: Ja. Ja, det må man si. Men altså, det er så som vi har haft øyelig av tog nu. Va? Men hver kommende gav togene fra, det kommer fra oppkjørfisken. Her vi har sett åkken kjølve, åkker egen kvot i nekvar. Som var øyla stor. Men nå har vi så gjort avtale for makrell og for silt. Og det vil si at vi har tøkken tog i mamt, annars har vi slik kunnet fiske akkurat kvoter. Da har vi noen fisker for silt i Norge, Rattledømmelse, og makrell og i Bresk og Kjegg. Så det var ikke det.
1: Det var ikke det.
0: Og så en elvinne som vi kunne stråka til i Tornhøven, Brysene. Men det kan brøytes. Hvor er vi da?
1: Ja, vi hadde jo også, det var også det som tog inn til å arbeide her i forskningen. Jeg tok med elven også en tid før jeg. Da begynte jeg med noen elver, da var det noen elver.
0: Ja, ja, det var jo fjers loksjort, som... Ja, ja, det var jo fjers. Det kan være en stort lese. Vi var nå, siden Drottanland så gjør det reportasje i Sjønvarpen, så får vi... Var det Norge, gjør det sendtikere, sånn av Norge, Bergen og... Allt det var gentren som smyrlade som hjälpte jag att finna sig forskjellene. Så jag kan paddelvara vi som fotograf, mycket minst rätt. Jag ska se det helt säkert. Så var det ut ett älvbrug. Och det var akkurat som i förrju. Äldre pensionärer och fiskemöver. Och en blåare källstrakt. Och vi en kassett i hötten och där så skrätting.
1: Det var firma som gjorde fäuor.
0: Det var firma som gjorde fäuor, ja. Så pratar de på ett eller annat tushpunkt så säger han, hur ser vi sjukon? Ah, säger han, pura varlir. Vi har en del sykdom, men den värsta av dem alla, det är övensyken. Och den finns ingen medicin för. Det var så jävligt gott sagt. Och jag tänkte att det är akkurat som i förr.
1: Ja, det är inte
0: bara här. Det är inte bara här.
1: Det är inte bara här.
0: Det är inte bara här. Det var akkurat det samma här.
1: Du, jeg tror som en fære løsende at til Sjøen Stitchen, Jan Sikor, akkurat nødvendig kollega, da vi var sammen i Sjøen, han platt det å si at jeg var etterfra før når hun trodde Jordan innslet, så hørte han gå stappene i boka og punter, da han gjør noen stappere og økonomiske analyser og så hvert. Men tantøyen, bæg jo i utvarpen og i Sjøenvarpen, hva er det mest spennende journalistiske til dette finnes vi?
0: Alltså jag hade att tygen Sean var för öliga spännande. Vi ser det man fallde inte över en tjej där men där harst. Och om du gör man kan fel det trail så att man är ju annars om att arma börja på då. Det helt över en go to och så alltid att utvarp från 5 så den nästa år ni är. Det är den bästa tygen som stick som jag har haft i mina tygen. Tøy at det var så øylig framdrift så i fæltsjån. Og som vi sier, vi kom jo etter nesten nødja som heldarvisen i Nåttarraunar og fargar i det. Her er folk som ber inn og sier seg den mening Och så att kvalificera vinna Lucentinga för jag är där att stå. Och så sagt så finns det sen där utvar marknaden. Och så är det inte att vi nog kött klarar jag för sent att dagen runt. Och så var det öljan jag som har delt av tog igen. Jag kvist skulle bruka pengar och sända musik och nåt. Men faktiskt kostade det inte, löjde ju inte mer. Kodogrammes. Och efter han kom maskiner som man var spalte själv var nåt och inte var larbe så. Så är det en service för lilla fishermen och utav folk som annars var jag vakt och natten i att tänka om lustens utvärlden. Så det var ett brakt alltid att komma här till då det var ödes vildt att nej du ska inte ta vare bara så vanade tvartl. Jag klarade fast och det är seriös och så här var fyllde vi gången tonläs och den äka som är producerad ekva av förrigen till först tonläkare är vi mojna vi simpelt så fältligt att vi kunde ha sån där gång först framlätan tonläk som vi hade. Det är det stackars allt rustet som folk.
1: Ja. Men jag vill ha för Luisen att till journalistiken. Hva är de där bästa? Ta du arbetar som journalister. Hva är de där bästa arbetar vi? Var det analyser, ekonomiska analyser eller var det andra ting?
0: Ja, det var sådana ting som intresserade mig. Alltså, och jag gör det. När jag sitter några ting i en samman en gång. Jag minns i dem. De kjørte jeg i kjønvarpen i 6 og furs. En sentring som jeg hadde folk av kvåan.
1: I 6-4?
0: I 6-4 år etter folk av kvåan. Ja. Og jeg er for radioer reisende, og der må jeg si at han sentringen, hun var faglig og velkvalifiseret, men herre god som vi var i atelier at dette kom ikke at gjøre mynter, altså. Vi satt her i en trøtt og fortalte og ikke noe mynter, men da var det rett skop i sammenhånd til jeg sendte ikke det var at jeg nådde at gjøre samarbeid i Hans og Jødelsen, Paul Pedersen funnet ikke, og Viggo Dalsgaard Skalavik. Da er trøtt jeg gjør det lenger samarbeid, og det er rabene finnes det der stedet, og det er dokumentasjon for at det er vårt ene som var etter fra at du tog inn fra 46, det var da vi glasker seg, jeg vet da bøyene kom jo før jo bøyene kom jo før jo jeg vet da, det minst
1: ja.
0: Så
1: ja, ja.
0: Men det liksom dokumentasjonen her
1: ja. Ja, ja. Og det var jo sånn i Østene, altså gjort nok sånn at vi politisk kan skjønne stikk og ganske særlig og på under kreppen og ta
0: ja.
1: Ja. Men
0: det er som jeg mener med alltså lyssna efter att det är allt blev bara alltså sopa.
1: Ja.
0: Alltså att det är några ting som är jag har hållit fast vid gärna några ting som är seriös.
1: Ja, det är rätt som är bojna grund nu i samhället som man lugga små som man fyller vi ju vad hänt vi.
0: Ja, och att alltså ni en par stora legitimiteten och så utvärdna det var det utvärd. Alltså jag var det utvärd som bara sent fjärs fjärt. Alltså det är väldigt stilla.
1: Nej, nej. Där kommer vi där och kör som går privat och så.
0: Det är inte grov.
1: Ikke på samme måte, men også ikke andre enn deg som setter her i husen selv. Men vi skulle også lykke å nevne til at så gjerne du lei fra deg som stjøver i kringkvarten, så hevd du finnes vi andre ting. Du er veldig stjøver i fellene nødvendighet i Altsjøren, lykke til fire annars og endel og så.
0: Ja, jeg sier opp. Jeg har ikke noen planer om at gjøves i kringkvarten som tatt av for å leide ham. Och det är just öljan. Alltså jag gör det avtalet vid landstörsmannen om att stranda fyra sammanläggningen av utvärp i Sjömar. Och vi får komma där längt. Det är just ett skitsprojekt till hur vi skulle bygga huset ut så att utvärpshuset ut så att allt kunde vara här. Och vi har köpt gör. Vi har köpt en skovfri trö som är grannatröjen till utvärpnån tröjna till hans hjödelse. Och det är inte förbättna så jag skulle köpa en skåfri er så. Men det lockade så att få löv till den och skulle vi binda oss till försäljt men annars skulle det vara en plantage här uppe som nog inte kom än men det var en av trejten och vi skulle inte prova bytjena trönda, fria i trönda men vi skulle bara ha en av fria det var någon av kvadratmeter till att där kvadratmeterna skulle så bytja på jordarsus. Och så det var så en tröj år att han så man det inte börja i och men så visste sig att det kom en sprängar. Ställ sig att landstor bredd sitt lyft. Så säger jag så här jag inte gör det mer. Och säger upp. Ja. Men jag sa alltid att jag fick ett gott sarv. Och jag blev stor i Finland Nordaship. Och jag är inte stor över åren. Så att det är vi till nere att man ska skapa några kjolvar. Som vi där bär till Sjönvarp börjar ju och utvarp i Sund. Och det är ju så. Klockan att vi har man har fått oss här och vi fick skrifstå i vinnighusen så vi kom i det. I miljön till vinnarna. Och här var det så i 16 år. Och vet, det kom så där så där jag vet. Vi var vid alla elever, vid alla samlingar i Hövur från 2008 och till Gast i Sejtjan. Och till snöjt är det inte råb uppe i blöven och är det sen när jag syns du kan se det här rötten stegen, det som du helt. Och det har alltid fungerat i öliga väl och till samlingar som är här till Strandalandafonden har det fungerat i öliga väl och det har gått samman och allt det där källan. Så det var det som så hänt så är det att makrelavtalen, siltavtalen, svarsavtalen var uppsagt där. Och vi sätter oss om och grejen kvoter. Så först upp och känner vi innan kände ju öjliga pengar. Alltså tyna. Och det blev ju förstås inte vet ju att bara ett annat tidspunkt måste få in i avtalen efter. Det blev stört av makrelavtalen först. Och så gärna siltavtalen och man kan säga att det var väldigt häppigt till att sylta av den andra. Så då fick vi det ägång till att vi ska sylta i Norskonsjäkv. Och så vet du vad jag såg nästan all sylten jag har fiskat i Norskonsjäkv. Och det är så att det är en tromfer i Island. Så vi såg pjöst inte att fiska sylta i Islandsk Tjäkv i år. Så det här vill jag gärna avmarska och kunna i åkara fiskvinna vid utskiften. Så jag vill säga att det är alltså det bästa öllen kan man säga. Jag har inte haft några starsfolk, jag har hade en 120-tag utvart på Sjönvar och lagt samman och en furs frilansare. Det var strävligt det. Vi hade ju inte omsättning till att jag var snäll. Det bara är stånden var som flyttlar till att ha en omsättning i HR-männar och så för kärlek. Då vi var i alldeles barnstånd. Vi brukar hänga att jag kände det här. Så då stämde det här vid alla andra folkarna så... Nej, vi är onökt. Där är det jag ska brötas och så vidare, ja. Så... Minns du omkring från sig? Kanske var det Grand Prix för, ja? Nej. Nej, det kommer vi inte till att det kostar så förfärdiga. Alltså sådant tänka. Att... Ja, ja. Du skulle bruka nekva tvoj och kräfter på att hea.
1: Ja, men jag kunde ju också ihåg som rapporten. Det har man inte framvett nu till som man ser ur Örland. Vi såg att det här besitta brukar för det är som det kallar för AI eller konstig intelligens. Det sa jag nästan något som jag säger till er att ja, det stora blev i Danmark, Berlinske, måste korsta en journalist och jag nej, hej by, ett är AI-skrivande, grön fyr, så här är AI uppfunnet för experter som uttalar sig, ta fundsverk. Det är att journalistiker och allt det här, det är brått öjliga, nej, alltså, bäget av sociala milande kom och så nu att det är vi AI. Gossus, har du på att säga till en spekulärande kompletten?
0: Jag har inte sett mig sån här in i AI och men alltså och när är man konservativ då? Och när är man rättvist kan man säga på vakt
1: ja, kritiskor,
0: ja alltså vi vet att raktmaskinen kom ja, så måste du rakna det efter först när vi vet om det var sig också, inte ja. Så jag vet inte, nej, jag har aldrig hett det är Mara Kolvetland än så det är han ja, jag prövs slim mig själv upp, alltså. Jag ska korrekt, alltså. Rätt lite detaljera om min data.
1: Ja.
0: Och, men det är ju att jag tar brukar till svintel och svintel i alla ställen. Alltså. Först gör man pengar och nu svinner man ner till någon. Alltså. Och så är det ju,
1: ja.
0: Men det viskar som heter skall. Om och sen går styrast. Kom det ju så här.
1: Ja, helt du ju just att ta kräva mer av Milton att det är korrekt att hvis vi utan förra citerar och inte lära källt så är det korrekt.
0: Ja.
1: Alltså är det inte månen av sin konstiga som kan ska göra sin tur?
0: Jag kunde umvända mig att jag kunde brukt det som alltså
1: uppsatsvärt.
0: Ja. Alltså att pröva och så finns jag det fakta. Och så färd jag kunde vi i sån egna hjärna.
1: Ja.
0: Det är alltid är nej just det. Det är inte 100%. Kjöss mot er och salja när vi.
1: Ja, ja. Men det är kan man kanske säga kvart tar samman när det sätts in nu.
0: Ja.
1: Att om det alltid är väntar att han vet.
0: Ja, det är så kristen där, ja.
1: Men jag kan säga någon tid hvis du hickar attra och att hon är ischislaj. Ja. Milan är det här inte så rävliga hur jag tyckte alla ständer, men det är ett arbete i Milan och till dagligt.
0: Ja.
1: Jag var just det här, men jag har alltid helt över Oksalia stått.
0: Ja, det har vi ju ensen helt där. Och tog han att det är inte brått. Alltså, då är jag för journalisterskolan i 45. Då har jag höllt folk med våra sovvägna öronen. Då var det några få kyr på arbetsplåsen, det var det jag tänkte. Och några få kyr på arbetsplåsen i Udvarpen.
1: Och det var det.
0: Du måste tänka alltid att du ändrar på en show. Ja. Eller inte det. Och det vet jag.
1: Ja.
0: Men och det är det kväll. En 200-300 journalister som arbetar i Milen och är sin ära sen. Så att utryckningen är över öjlig.
1: Det är inte kött.
0: Ja.
1: Så. Ja. Men nu är det också äckla jag är i frutog här när sagt.
0: Ja. Jag bryr inte vad jag vill köra vid. Nu har jag ju något att jag vill köra vid.
1: Ja.
0: Det är
1: det. Jag vill helst personen för att tacka dig för det. Och att du har ju stått där på mina golv här.
0: Ja.
1: Och sen till sin tekla då. Vi ser det allra bästa framtiden.
0: Ja, tack.
1: Tack för det.
0: Tack.
1: Och sen för det är det Jonas Akasson som är tekniker i Sjåkon. Och jag är Jotten i Kregersen.
2: Nu är det så fint.

0: släcker tostan.
1: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hånd. Vi tar av lösningen. Priser 1255. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, lutteligan och klaran till arbet. Vi lägger tun på bilrökt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrökt.

0: Velkommen efter til Kaffeprat vi Mæren. Og i dag får vi da gjøre en annan part av Løyve vi brødskapet. Og det Anna Nilsen som gjester det. Takk for at du tog til at Bjørn og til Kvivukar her i dag.
1: Ja, hei.
0: Jeg synes så gjemme det også.
1: Ja, nu är det väl september i fjör att vi snackar samman.
0: Det är nog inte månader så igen. Eller syska, jag vet inte mycket ut det.
1: Jo, vad ska man passa här då?
0: Men till dig som inte har lust att första parste så ta snacka av lite om det här att du har finnit det här för bröstskrappar. Och finnit en, ja, alltså du fick en av vimmersing som var som att få en dag av dem. Och
1: ja.
0: Det var, ja, det var några år som ordentliga mest och till. Och som har mest öll som har lusta. Och det var så att du blev mött igen av en lakna. Och
1: ja.
0: Vad var det han säger, vet du då?
1: Och finns jag vita från, eller ska jag tacka för början ganska att. Och finns jag vita att och heja en att tog till och ta data. Men så får jag vita att det är sagt skräft data vi gör. Och bara som att sitta i en stöv här. Du ska få vita, är du sjuk eller inte? Så det enda vi också snackade jag gjort någon tälte vid en dan i laknan, en dansk lakna. Hon var usakalt. Och hon säger bara vid mig att det är bråskrabbe. Och så tar vargen också fyra ägare bara att det är bråskrabbe. Och så säger hon till att spratcha här. Och, alltså spratcha ut i livron och ut i knoppsannar och lymfunnar. Och jag var så här, okej. Ja, god kvart. Kvart är opereras kemo. Ja, vitje, ja. Och hon bara, nej, tog var allt som frusk. Så kollapsade jag bara allt det hela. Och jag hade ju, minns jag kan bara säga ett eller annat vid henne att men jag var på Adnley, jag har en dotter och så säger hon bara, ja, hur snart var det dottern? Så säger hon, är det 2 år? Hon var 2 år då, det är 8 år så igen. Och hon säger, okej, okay, jag tog er du har helt enkelt du är till dotter den för skola. Ja.
0: Den personen är ju stor.
1: Nej.
0: Hon gick ett land. Nej,
1: hon var usa kallt. Snackade vi en av sjukrasets kammer som jag, den som jag har haft mest. Så snackade vi en om ett i attarna. Flera månader i attarna. Och hon var så chockerad. Alltså hon blev faktiskt varit lite. Att man kan säga så. Det har ju inte rätt att göra det.
0: Naturlinje.
1: Ja, ja, ja. Det är ju vita då.
0: Ja. Men det här var så ja, och när kvens faktiskt kan skapa eller gå för helja.
1: Ja.
0: Vi får vi back to it. Vi har pratat sen där.
1: Alltså detta var i augusti 2020. Och så snackar jag och på samman och kvart
0: september
1: 25.
0: Ja. Men till dig som inte känner det så kan du lycka introducera det och fortälja sen och hur lång du har haft.
1: Ja. Ja. Jag heter Anna Nilsen. Jag bygger Kvivuk samma vid mannen och kömmer och dotter och som heter Cecilia. Och så har jag en luttland hund som heter Flikra. Hon kom in och bullade att han är på en sjuk. Och dottern min är, eller dotter och jag är 4 år nu. Med hon kommer till Jonas Björn. Ja, och kvad jag ger eller nej kvad
0: kvad lunch när var det att fick ett staffest säger du
1: effekt av staffest i august 2020
0: okej så du och Liva vet du i ett och
1: ja 22 år
0: men och Louise kan skymma Marcus Nick för Louise hade jag brått så Eisenberg var du eller när kan du hyggra att ett mindre nog så här visst ju inte är kvad projekt
1: ja ja man får ofta att det minner av Snapchat eller poppar sig upp på Google Photos eller vad det är så att det är så att hette hände för 2 månader sedan. Och så är chatter eller här ett lag, alltså mer än 2 år sedan. Jag snar Arne och Cecilia på det förut så var det så att här fann jag akkurat där jag var på VEI och ett lag. Jag har sett bilen kom med. Och tyvärr så inte i munnen blir det var annars inte sentimentalt utan det är ingen fäcka med utan det är ingen fantasi på vägen vid Cecilia.
0: Ja.
1: så det här som hur gör det att eller här köpte bilen och fantasi var på vägen. Och det har gått vet att det är anta var jag har ett lite av att precis fem år sedan.
0: Mm.
1: Jag minns nog så gott att.
0: Ja.
1: Men ja. Och så såg jag på Hildet och sa att jag hade varit stort år och jag fann det jag var sjuk. Och,
0: mm.
1: Alltså bara hittade ett och så alltså jag gick skola för 2 månader sedan och så gjorde jag nu vi är så färdig i skolan och färdig att ändå kunde ha var som en ordentlig arbete och
0: framtiden ska börja.
1: Ja, alltså få sin drömmar ekonomiska stabilitet kan man säga.
0: Mm.
1: Att då kunde äntligen ja, allt kan börja sin normalt.
0: För ja, det är ju mega sträva kring skola och liv och stått med en jobb att nästa ja. Och till en stor kapitel i livet av det. Det är en annan finns ju uppbyggning och men kvart för drömmar, för stor sammanbär Kan för Jamie då ta till nu. Kvätter så brått helt då.
1: Alltså men Jamie var ju alltid att jag skulle ha en stor familj. Säg att du tror att fem barn. Ta väl. Och Jenna behöver ett arbete här i Chiefs då ju om. Jag tog dem till gott arbete och fyra vänner och kunde ta nästa och jag fick ett arbete och flåvet till mig. Har jag arbetat i kundingardition.
0: Mm-hmm.
1: Så jag har ju nog integration, ett och så.
0: Ja, du fick nog erfaring av sig här och så.
1: Ja, alltså, och jag kom också nog på samband vi fyra av oss.
0: Ja,
1: ja. Och, ja, och ta vare också min intresse.
0: Mm.
1: Och jag tror att du stördade bort det. Och jag började ja, jag fick fast där 1 augusti hade det där i 24 och Alltid är varje mammografi, det är en öron eller också röst då. Så här, 2 veckor och så. Eller inte en gång 2 veckor, blev 20 gram äldre. Då tog jag att jag har så någon angst i vår. För att visst nu är jag 20, jag klarar inte att fokusera på arbetet.
0: Mm-hmm.
1: Så jag är värre kärle och jag blev.
0: Men som jag kiltade den och så att jag är värre rädda. Gå ut det och...
1: Ja, det är, alltså, jag blev 20 gram äldre och det var inte press och nedkämt dator och... Jag har funnit en av oss till min bena vägen att jag visste gott att jag kunde inte ha ett arbete. Till det som jag arbetade, jag kunde vakna gott vara 16-18 timmar. Jag visste det gott att jag fortsatte till och kunde inte ha skiftande vakter. Och...
0: Mm-hmm.
1: Så jag har funnit en plats till min fyrsidning.
0: Så det var gott.
1: Ja, och jag började vi. Alltså, det var så löjligt till att jag blev sjuk så var jag så... Så ja, jag var 20 gram äldre så här 4 månader eller vad det är man nu lojvet till. Alltså, vi gasar det, ja. Och jag ska alla till arbetet. Jag var uppsatt på att jag ska alla till arbetet. Så jag började så arbetet. Jag tror januar månad. Vi fyra sidan. Här började vi 20 timmar i veckan.
0: Var det här januar i 25 eller var det?
1: Ja, januar 25.
0: Ja. Och vad gjorde du så lugga in till? Nej, jag går så långt i arbetet så från januar.
1: Så, ja, så... Ja, så började som sagt vid 20 timmar i veckan. Jag hade varit så långt en månad så får jag långt ner 15 timmar till att arbeta var av lovutlån och att mina öronder är av sjukrosten eller mina öronder är i havn. Och 15 timmar halvt i check och i tidsärska sommar, visst du får veta, så får jag ner 20 timmar. Ja, jag vet inte, jag har alltid bara gjort så något av mig själva. Alltså jag och grejer brittlopp i fjärrösen.
0: Mm.
1: Så här tar jag för mig några planlägging och jag arbetade och planlade till jag, men jag skulle nästan ha varit jag skulle nästan leva normalt liv, jag skulle vara social och jag var i Danmark 2-4-4 till 2 konserter och vi kör syster mina och
0: Hötte väl inte något annat än kroppen?
1: Ja, och Ja, det är jag alltid så de som föregår och så arbetar jag och jag alltid får nere så touch timmarna. Och så får jag till Danmark en frutjada. Här är fler nere och så föregår hotellet och så direkt ut. Alltså inte bojan med bergen runt. Och så hem, sova, vakna jag, föregår ut och shoppa, konsert i bojan. Och att jag vaknade i sundagen ut och köpa och flyttade hem. Och så alltid månader i natten. Alltså, jag var inte sjuk influensa. Men alltså kroppen kommer han har varit smart extra jävel alltså ja. Det alltid var hemma nästan en vecka.
0: Oh my god, du brukte se vad han kan.
1: Ja, ja. Alltså allt det där.
0: Mm.
1: Och jag vet inte, så hade jag bara kort bara det vi att okej, okay, nu må jag arbeta jag i må köra av och det var så från september till 16 november och jag måste bara vi känner till att hela gången som jag måste sjuka med dem. Och jag har alltid ens när jag jag säger det inte vid nägrann att jag är inte tungt eller inte tungt, nej, att jag inte klarar att arbeta tog att så får jag också bara folk var sig och så, oh my god du har vært over henne, og ordentlig grein, og altså, jeg sier ikke vi mamma min eller nekran. Jeg har alltid i tjekkvis nere i mokka en måned, så føles noen.
0: Kjolta, du har vært brøstkrabba, hvis du hukser så alle. Ja. Stort før.
1: Ja, jeg må hukse, jeg hukse, jeg spørs noe hva ånden folk hukser, og jeg vet ikke, jeg har alltid man ser på hva ånden gjør, og jeg ser ikke hva ånden min aldri gjør, og jeg tror ikke at se at jeg ikke klarer det, at jeg ikke tar klare det. Så hvor skal jeg, ja. Ja, jeg er ødelt for alt, ja.
0: Men du, da var det sånn at jeg til året var ikke at jeg måtte selv om at se det til opp mot en person som er en frisk en kropp.
1: Ja, og noe er som mest til at jeg lever mest til for at vi, altså vi ikke har rundt 20 grammelte til 20 grammelte. Hvordan, altså hvordan leier som er brøttest. Alltså jag kom hem och jag var alltid trött och ringde och lea och ta checka som att det var jag alltså jag blev så irritabel den där Cecilia vi att det skulle sluta till för att vi ska kälta igen eller
0: mm.
1: Och så för att jag blev sjukamälta att jag hade långt refus eller som man säger mm-hmm. Ja.
0: 100% och att jag känner ödligt att tror jag som man bara huxar alltså mm. Att det är en bandet där man ödligt bara frustrerar ut någonstans
1: ja, ja.
0: Kurs, men men då du gånger på henne matan och har en sjuk plus att mamma och har den mentala kampen och att
1: mm.
0: Alltså det är slöjus man har stått fjusa.
1: Ja.
0: Men så blev du så, jag sa ett uppsläggat där,
1: mm.
0: Så blev du så fyrtiga pensionerad.
1: Ja, så faktiskt får processen nästan bara en gång till att det är 5 månader.
0: Mm.
1: Alltså jag har alltid sökt om det december eller jag blev 20 november
0: mm.
1: Och sökt om fyrtiga pensionerad december eller januari.
0: Ja,
1: så till exempel 25 januari 62. Och ta vers för den i mars att ta blev alltså för jag någon alla.
0: Hur känns det för det att för att bara för det pensionera?
1: Ta väl planta föds. Det är väl att planta föds så till att jag är klar för det att nu vet jag det. Alltså det är så nu är det att jag syns av en ekonomisk och frihet.
0: Du vet att du är tricka och yeah. Du kan hosa med dig om att passa på dig själv och din familj.
1: Ja, yeah. Det är så viktigt att du har en stabil intöke.
0: Yeah.
1: Men ja, alltså det är mega roligt att veta att du som enkelt var inte kan ha en ordentlig karriär. Eller du, jag fick en chans att ha en ordentlig karriär. Jag var typ av som jag ringde och funderade vad jag skulle göra i livet. Och så fann jag äntligen det ut och så blev jag sjuk.
0: Du ska få skriva en bok och ischtingar. Du är så väl att skriva. Jag menar allt som du skriver, maten du lyser, ting och på, alltså, det är helt otroligt.
1: Ja.
0: Och det är det ofta tar i folkhalldags. Man känner sig så, nej, det är inte att doa. Men jag tror att det är näppt för det och fettligt är lagt. Så helt det du inte till ämnen som du behöver. Men det är det.
1: Ja, alltså det är alltid bara till att jag har bruk för att folk skiljer mig och jag är så ensam att lösa. Så jag har bruk för att allt det som jag säger det är så som är inne i min hötte som jag har bruk för att folk vet att jag spär ganska runt och hon ser för inte ut.
0: Nej, men det är det här och jag kan gott fänga mig så det som är alltid väldigt fantastiskt vid hur de brukar alltså jag har alltid, ja, det är samma som jag rör in vid sin poddart. Det är som att du lyser ting och att du kommer till den här personen i söve.
1: Mm.
0: Och du gör faktiskt en möjlighet att skilja det och spegla sig ut där. Och på akkurat mat är det som bara att känns det inte spett för det att jag säger det i alla fall skilja det. Men följer du inte i alla fall skilja det bättre?
1: Jo. Alltså familjen kommer så är det bara. Jo, og alltid er snitt at selv folk som ikke har altså brødskrabber, men bare som kronisk sjuk, har skrivet til meg inn, og ja, så, jo, det er.
0: Det er fantastisk, det er godt at du blir en av enkene.
1: Ja.
0: Ta to første av brødskrabber meg inn. Kostar det nu också, nu du gör sedan av enka. Och här är Nicky Filger och det är flera som är så just vi med sig att du gör en Nicky Öster vid tusen du skriver. Kvät, ta ett tillfäck staff att skrabba mig. Var det näkare du kunde spegla tror du i färgen?
1: Nej. Nej, det var runt sån och alltså jag får beina vid nu att lite efter bolkon och alltså jag ringde sån till beina att krabba mig så fälla jag. Och det är Här slapp jag bara in och snacka vid Aina och så är jag kommit i en ungdomsbalk här. Och, men jag är den enaste som nu är, inte vi är, har vi är den enaste som har varit sjuk. Jag vet om Aina som fick bråskrabba attor. Men jag vet inte om hon har varit attor. Men han har vi snackat vid ångte. Jag kan inte släva en gäng i landsjukhusen till sånt som krabba med kycklingar som har varit ett lärare sjuk. Men ja, så nej, till ångtjön i förrjön och alltså, det var det som jag får göra. Jag får ut och lajta, jag får Facebook, jag får Instagram och så har vi funnit några som har bröstkrabba och jag kom i en dansk bolk som heter för kvinnor med kronisk bröstkräft. Men mel allt sån här är nog holtrus. Sis Mira.
0: Ja. Tackar till alltså det är ju la. Det är det äger inte jag kommer fira man fäcka på mig man onkel.
1: Nej, och inte så okslott.
0: Alltså det är vi aggressiv kraft du har haft där. Eller?
1: Ja. Säkert, ja. Alltså det då så att kommer något att lackna lite ornament.
0: Men den är hur nära homing när jag menar att du snackar lackna nu. Hur så länge tog jag gingen här du inte vet av att du har haft kräft?
1: Alltså det råknar vi till värre nog om jag tar upp på vägen eller värre på vägen.
0: Tog hormon ner och ta?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och som jag blev ju på väg. Ja, alltså jag var på vägen för 3-2 år sedan. Till något jag som heter Torspunkt jag fann det att du och så miste jag en månad att annan. Och så fotograferade.

0: följt och skamma kräftlackne. Och hon är nog vid beina vid att det är ju också, men hon säger det inte tror jag.
1: Mm-hmm.
0: Hon ringde så en man att han vi en sjukanmälning, jag får långt där sjukanmälning. Och så spurte jag in till där som kostar Jack. Hon var ordentligt fit den där nere.
1: Mm.
0: Och så kom vi in efter sjukanmälning. Hon stod där och bojade efter mig. Till att göra mig där och så klämma jag mig och ja. Så jag var så kött och att det var blivit som det var.
1: Mm-hmm.
0: Men
1: ja. Men ta vi snacka och ta.
0: Ja.
1: Då snackar vi nog om ett här vi att då är finns ju ett av vidare för lagt någon och det här var ja, det var ju längt till lin som det är nu.
0: Nej.
1: För att så för sjung om man kan säga kan man gå och täcka det. Ja, det tycker jag man kan gå och täcka det. Den kan bra då i. Men kvärt föll då att du blir mer van vid det eller kvärt crash då så mentalt.
0: Ja. Som jag säger så då kommer då för som en helt lös jag inte var nästan.
1: Ja, ja. Alltså,
0: det tar ju kommer när jag tar snackar först för ta vi är alltså vi synte nog i värvis ner denial alltså du alltså är ju
1: krepp.
0: Ja, alltså jag vill så ha ett normalt liv och vill det klara att som att landa klara jag men alltså till ja och så jag vet smällde mig till Rönkeby. Som purör.
1: Ja, nämligen. Ja. Det är ju totalt mega cool.
0: Ja, och jag slapp vi. Och jag har så tränat, lyckats liksom, ta och gins och spinning och nu börjar jag cykla ute. Nu tar sommar i början. Jag vill skatta sommar verkligen, men och till jag börjar jag och på en antihormonella vittjer som gör det att min kropp är för och i övergångs alltså. Och en av biverkningen av sin medicin och tagen gör att man får ölja några på in i linje. Vad annat?
1: Hittaturer.
0: Ja, hittaturer.
1: Visste man en menstruation något då?
0: Ja. Ja, jag har haft menstruation sedan sommar i fjol alltid. Så det är ganska gott tänkt. Det jag vet inte vad man ska hända till att man får fler på den.
1: Men det är en stor sorg.
0: Ja, ja. Men ja, så meldde jag mig till Rönkeby. Och jag minns att jag gick till att lägga någon fler för att jag hejs något på inne. Och jag hittar inte någon. Jag får MR-skannare för jag finner det av kvät. Det är som för James något på inne. Och ta vär, det är inte något. Alltså, ta vär det gamla att ta inne vi... Och kroppen som sitter i ritchen och i beina grunden här. Men så jobbar jag cykla. Och vi är också något vid gångt. Och jag är vant av sjuk och sådana här. Det är något styrkevänning. Och på innan... Alltså på innan är inte väck. Men hon är minimal. I måltaget att hon är värre.
1: Mm.
0: Och där vi så snackar vi lacknarna om. Och det är alltid att det är ordentligt gott för mig. Alltså jag måste lägga och spyrja till hejäsen om det att det var rejält affär att cykla och rynka på ute. Det är nog så intens.
1: Yeah.
0: Och det är bara om jag börjar pröva. Alltså, jag är inte orskar så gavst jag, men det är helt att ordla gott för mig av gångt och göra åkost och sälja snö till jag inte arbetar.
1: Mm-hmm.
0: Alltså jag följer att jag är så glad för det att jag är vi och jag är nu till jag inte arbetar.
1: Mm-hmm.
0: Sälja det första tojena framman jag stoppar arbetet tog jag att och så sitter jag här hemma Atlantien och glöver en skärm till Tishnaga man tog mig. Och så låter jag väckra som det är i färgen. Jag är ju typen som färger utan en tur i mojande regn.
1: Nej, helt enkelt.
0: Nej. Alltså,
1: ja.
0: Så jag kunde häva till att vara vi och i vara vi i Rönkeby till att det är ju ett källande och jag har alltid de flesta vita om mina stöver.
1: Mm-hmm.
0: Nu vet jag inte hur mycket, men...
1: Nicka dem,
0: ja. Ja, jag säger i början, jag har alltid snackat och visste hur jag var tog. Och jag säger att jag tror inte för att komma och säga hej, jag heter Anna Nilsen. Jag har brådskrappat. Alltså...
1: Gott, du kan ha humor.
0: Ja, det har gått.
1: Wow, det första man lägger ut i
0: ja. Jag ser först att han tar upp han. Och säger folk för något att finna att query är det och så tar man snackar vi omkring så är det

0: så ja, vad gör du? Så ja, jag är på is. Ja. Så hittade jag också mordet, så jag fyrt mentions. Åh, kvitta och så. Och så förklarar
1: det. Ja. Så då blägar jag bara bomben av det, men ja.
0: Men det ser man vaik hos ikke oppi heil, men folk vet ikke hva det skulle si at jeg tar det høyre at jeg til at jeg men jeg feil jo det nok altså tør det stolande så tar man det som gjør suktelsen og det er sånn som kunne hjelpe meg at ikke mer sko for at du vet det man ikke klarer
1: en fellesskaper
0: ja, og ja, her er altså folk fremme for folk 18 for folk så at det ser sånn att rosa det eller då ett tejeva där detta
1: mot försvar.
0: Ja, så det heter ordla gott och du klarar det gott och ja,
1: och skek snackar man mitten så in och
0: det. Ja, så där man tar man orskar. Mhm. Så ser jag att det gott och du klarar det och nu är bär hatt ett och så är jag.
1: Alltså stralar det att du tar så mycket.
0: Ja,
1: det blir ordla så shit att du smäller det här till bom alla.
0: Och alltså och jag vet ju så vänning eller vikskift någon då ta följt jag lagen nu alltså jag var skämmen så jag det ut jag ett och några show vi har hotell och Hilton och alltså så det var så cyklar man och så får man hem och här så för vet alltså cyklar och så var det hotell någon och går ut tillsammans och sitter och snackar och följt jag kommer för man känner folk lite bättre och kommer alltså ge er en kanske inte visst saker nu här nu men jag kan gå vidare sen smär jag nu jag är typ alltså bara för upp till folk och börja på ena samtal och jag menar så kom till och snacka med mig så tar jag snacka efter här jag följer okej nu kan jag gå för ut till folk och snacka och alltså man klämmer kan annan och säger att det var ordentligt gott och tog klara det gott och alltså så kände jag att det var ordentligt gott alltså vi har samma med folk som är det positivt att du möter.
1: Mhm.
0: Alltså inte värre än att vara runt om folk här då bara här det bara negativitet och alltså för att
1: snacka om det.
0: Ja.
1: Ta två häver. Ser man öl ofta tar man hör så som glöms fast kan vi krappa mig in ett långt som är mist onklan käran och så.
0: Mhm.
1: Och där får man ofta en sättning i hötter som är mina problem är lite.
0: Mhm.
1: Ta ett hotel där med snö, ta ett hotel finns ju som man är brinner på. Ta ett hotel finns ett annat perspektiv på livet. Är det när kan du inte huxa här? Oh my god, hur kan jag det dumma här? Och så vet du hur skott det är då?
0: Ja. Alltså till...
1: Mänkan.
0: Ja, och det är inte till att jag ska säga att jag har det alla nog värre än till hotel. Men att höra folk grönja om i då ska jag några dömen om det ofta jag hör folk grönja om och kurst. Jag hux bara. Ti.
1: Ja.
0: Alltså du har det så gott. Du har det har poppat så upp på Instagram chamber att du kan ha tusen problem intill du får ett hälsoproblem så har du bara ett problem.
1: Ja, det är så gott det att
0: ja. Ja, och jag var så
1: det passar.
0: Alltså för 2 månader sedan så jag var inte grenja om det allra minsta och det kan jag inte än. Jag kan gå grenja om också. Mm. Men så har det ett sort.
1: Ja.
0: Ja, att veta att ett är livet nu och ett är vi livet framöver.
1: Och vara tacksamma för det som man är.
0: Ja, man ser det pruset på till little tension. Mer och mer och tojon är det som inte mer viktigare.
1: Mm-hmm.
0: Vi glömmer alltså jag har varit en synder extrem och du hade kommit till dottern mina vi gemma alla varandra och jag kan inte föra ut till att jag har bara sett honom i en tum i morgon och gemma var samma vän och sagt bara sånt jag kan inte missa så tror jag att hur man är
1: till tog in oss då Robert
0: ja och så till dem sätter vi Rinkeby då ska jag vara bort för en hela vecka till första fär och i, ja, till första fär 2 år jag ska vara väck från Solange. Och alltså det mesta är att hon är för en sår i ett vikskifte. Ja. jag föll till Orland och mental förräkning för mig att skulle affära bort för henne och i tjej hela det. Mm-hmm. Jag missar tjej det jag vid henne. Och jag vet inte att jag var inte för honom, för jag hade gått. Ja.
1: Nej, nej, jag vet inte om jag.
0: Ja, alltså.
1: Du vet inte, alltså, man vet inte hur gott framtiden ser ut. Mm-hmm. Eller,
0: ja.
1: Men det, jag har hållit spelat i ont här och tyckte det är något som också om det här. Vill du först komma någon? Hur så ser tun la xima krappe kusse ser du in stöva ut nu alltså mm. Ta var du kemo ut gör det snacka ut för ta
0: nej ta var akra nej but... vi akra stoppa vi kemo ta
1: okej okay, yeah.
0: Ta var akra bryr på ett antu hormon vi gör nå
1: oh, ja
0: vi bryr på det juni
1: och ta passa jag vi kom lucka nå ta ja
0: ja så ta var den också nytt stadväck
1: och kvärt är stövan så där nu alltså då att kusse ser krappen ut eller att vi snackade så hade det upp så att han var i ro eller kvärte ja
0: alltså till det samma nästan kvar jag för till och det var det att till mycket några centimeter jag har alltid börjat helt från början så tagit helt för allra först för att ta helt tomron att han var stött vet att 40 millimeter heter att ta han. Och så att han där kommer halta över vid kem och så mycket han är 18 millimeter.
1: Mm-hmm.
0: Så det var fantastiskt. Men så heter det vi rå att la tog innan. Men och alltså i beinagrunden. Alltså det säger att det är suttig i kjortan där. Men också man vill att tog att jag på innan.
1: Mm-hmm.
0: Så det säger också att det är nog men det är då inte suttig där.
1: Och så är det inte så störst kanske? Eller?
0: Ja. Och det ser man i livet när jag kommer att det är så att jag minkar för kvar i lam. Så i livet här är det där som sprätt ut i mesta stan.
1: Mm-hmm.
0: Och det är så att jag är minkar och försvinner så först.
1: Tycker gott.
0: Så det är ordentligt gott. Och i lacknavärlden så kallar det bara stabilt.
1: Ja.
0: Så.
1: Men är det här, hur känns det för det? Alltså så att det är gott. Mm-hmm. Jag tycker det är väldigt rävligt. Men stabilt.
0: Ja.
1: Kan du också säga till att du fick se på en om att det var rå? Var det var så glad? Var det så skuffa? Eller kan du också säga det?
0: Först för att jag var sin skuffa. Och så är det för att du vet. För kvar jag för så... Jag måste alltid lycka. Så det är så nog... alltså psykisk fyrräkning och rundskanning.
1: Mm-hmm.
0: Nu ska jag skanna en nattkött. Och... Alltså, jag bara det vi har. Nu vet jag att han är skast och... I fyra som jag ofta pratar ringast här. Jag kom in där och ett eller annat ner så ser jag lagt någon till att gå på. Just att man inte dreier det ut. Alltså.
1: Mm-hmm.
0: Och jag fyra som jag alltid på att jag sätter mig ner och hon inte ser. Så att okej, nu vet jag. Nu mm-hmm. vet jag kvart att klockan är slig. Och i fyra som jag på att hon får se att nu är det vuxit här och nu måste jag skifta vidger. Och...
1: Men kan det, alltså men när man finns där väcker ju sån det var gott att det kan komma åter till det här man har stömmer om, men så långt som du är i hessen här, eller ska man alltid hålla det evigt att det är stabilt?
0: Ja, i sport så det är väldigt tröttande för mig alltid att det här gånger 30 månader så ska jag alltid skanna den, 30 månader, alltid skanna den. Jag kör ju en sån kurv upp och ner, till att okej, nu får jag bojna och okej, nu är det stabilt, så färger spärklott upp efter och
1: då får jag liksom, nu kan du skilja mig tror jag manar.
0: Ja.
1: Shit, nu vet jag hur det ser ut.
0: Ja, alltså tar gång så håller andra man så blir jag, okej, nu ska jag skanna inte, nu ska jag efter, så färger jag ner efter och
1: mm-hmm.
0: jag säger själv lackna, jag är inte ivrig detta. Alltså, i början där jag skulle se att skannaren jag var alltså, fullständigt ut där man själv var jag bla, och alltså bryxen och grät med dig
1: mm.
0: med kort och igen. Här är jag nu i lite bara och det är bara så kom, jag bara får det just här. Och kom, jag har släppt in till lackna nästa vecka. Jag kommer svär. Se om det gått eller ringt. Och...
1: Du också bara kunde känna mig en mejl.
0: Ja. Ja, ja, så är det här. Och hon säger så just att han har två år vid rå så kan det föra ut att man bära. Att man bär för skannaren bära. Och jag säger igen, för skannaren sätter på manna.
1: Mm-hmm.
0: Så jag gick ganska nu eller nästa fär så var det till sätta att komma an eller till trea att komma an
1: mm-hmm.
0: Och där åkning vi något gott ting
1: till det är gott ting, ja, till,
0: så alltså kanske är det minne och minne av Henke och sjukhus och kan vara sent mer normalt.
1: Mm. Jag vet. Ja. Hur så känns det att du som man kör och drejer en sjukhus? Hur så känns det att du för inne? Vad känslor känns det då?
0: För det känns som ett hem, men att det ordentligt blev, alltså det blev så normalt för mig.
1: Mm-hmm.
0: Alltså jag vet att jag måste komma här och sen drar runt till att finna parkeringsplats. Det är fucking omöjligt att finna parkeringsplats.
1: Till lov och bannar.
0: Ja.
1: Det är
0: inte sensor.
1: Det är skrämma här till lov.
0: Alltså det är omöjligt. Jag checkar akkurat bannar gärna med dottern minne. Så kvar jag hämtar den här lomman. På Pyrö. Två parkeringsplats. Det är inte... det är jag inte svar på skåda. Det är sjukhus. Det är sorterat man ska få en båt för att göra sjukhus.
1: Jag vet. Men vad ska jag ha ett perspektiv här? Vad ska jag bara göra? Jag tror jag får böter. Alltså det är inte vi finner parkeringsplats långt som inte är till lampan för första.
0: Ja.
1: Och så säger hon till mig, om jag kallar för båt, jag säger, vad ska Danmark betala någon tjejer från för parkering? Jag betalar bara för parkering snabbt nu. Och se. Men jag kan sjuka oss nu. Ta er där sin tur och kom om till vita. Vi vet allt så gott. Det tror jag det är du.
0: Ja, det stämmer när jag folk färre för som man får sms.
1: Ja, kort som släck.
0: Ja, men så...
1: Kanske man skulle du fick följa parkeringsbåt man får och sjuka oss. Nej, jag sjuka oss nu. Så skulle du försändla sms bara.
0: Ja.
1: Så för att du får dig att du liksom får båt.
0: Och är åh fan vad det är sant. Men jag vet inte och så kom jag som upp på onkologin och den som sitter i receptionen och var kvar är det. Jag kom ju hon bara ja. Jag vad ska jag göra då så. Och så sjukhuset så när jag känner mig är snart där onkologin.
1: Mm-hmm.
0: Jag finns ju ordlag av förhåll till där och så är det onkar som har varit här för början så är det en och det är så gott att snacka vet du. Det är nästan som att man alltså jag finns ju förhållt till ter.
1: Mm. Go over there.
0: Ja.
1: Ter till.
0: Ja. Och alltså följer jag som med som mamma kör där så har vi ju ter.
1: Mm.
0: Ter blir när alltså min pastor av his ner och till känna mina sjukra söver och vi ser ju stor att förklara när jag så vet att det lugar väl och
1: kan du snacka
0: om. Ja. Så alltså mitt such is a bind like som är så alltså som ett så negativt ting att lugga affär när jag krossa.
1: Mm. Det bara sträva skulle att alla
0: tog. Ja, det ja, det är som här det tanke någon queer ja. Det är som jag hade.
1: Mhm.
0: Men till att jag har möjligheten att affär inne här och få av vilket fyra så lossta sjukarna för att hålla det nere och alltså det är fantastiskt.
1: Mm-hmm.
0: Det är också som kanske är sen det när folk ytland och kava alltså måste betala sig till det eller så schamöliga. Så
1: det är här, första kärande så tjocka.
0: Ja, så här pröser mig också lucklig att alla ni gasa för så har vi en möjlighet att köpa mer tvig till löve.
1: Och ett välfärdssamfulla som loftar sin dvidvipensjån och ett eller
0: annat. Ja.
1: Det är något i en av de bästa lamporna som du kan vara i.
0: Ja, det är man. Alltså jag har alltid följt att danska konkar ut som helt är. Här är det också helt i.
1: Mm-hmm.
0: Så det är jag ofta bann och blåt över att ta teka langa tog och att man ska förklara så något och så något papyrar på er. Alltså jag blir sjuk i fallt som om jag arbetade i en kontor och sådana papurar bara i hej, jag ska göra. Alltså det var här, det var, åh fan, det var nog.
1: Det, ja.
0: Men, ja, jag vet inte, det är inte, jag gratis säger för sjukhus, jag är inte ringa och lät för sjukhus, jag kom ju på, alltså antingen onkologin eller färja till fysioterapi eller, folk, det är så smulande till som arbetar. Det är så positiv. Jag alltid regnar bara hjälpa till att veta kanske lörsta stöv du och jag.
1: Jag tycker flera av dem också om det hade varit hem.
0: Ja, ganska säkert.
1: Det är som en fall som man bara är att stort sett en person som är nämligen att gå vid. Det är så. Jag tycker inte fall på här som jag gång känner att jag följer att det är gått ut. Det är då dejligt att så är det om man följer man kan.
0: Mm.
1: Ja, man kan känna en par städer som man inte kan vi öppna öron. Det är inte alls möjligt att gå öppen.
0: Nej.
1: Mm-hmm.
0: Ja, jag jag tror inte att hålla Simon, jag tror inte att locka mig in. Alltså jag kan inte sitta vid öllens ner för mig själva och alltså manager han som har lockat bok. Alltså han hör inte snacka så något eller jag vill visa rollerna med omvänt och så är han också sitter här på när det och snackar vet jag.
1: Nej. Men det helst det är en styrka att vara så öppen.
0: Jag råkade visst det ju.
1: Jag råkade ens vid att det är ju mer att ta sig om det är så tror jag att det blir lättare i allt men det är en latte att kunna ta sig om ting som man tror är svig. Och det är lätt om du ber det ensam alltså så lyckas alltså hjälpa det att du följer att folk kunde ganska lite av det. Samma vi.
0: Ja, och det har jag gjort med att visa när jag rynkar på att jag är så öppen om detta. Det gör att folk alltså, vet att okej, hon är inte som hon är som jag. Alltså, hon häver hese tjockarna. Alltså, hon får vittjer, hon får medicin och hon häver den. Hon häver det. Så själv inte för hon kanske inte att komma upp på ett stöd som jag åker in. Och det är sådana ting som jag har varit väldigt frustrerad innan att jag har vant öde nog vi jag har cyklat nog för nu senaste år och väl spänning och jag var så frustrerad att jag kom bara upp på stöje som andra är jag som ensam är vi för första för och så inte nog är utrotta folk som är vi och är men jag har så snackat vi första på att när chamber till och det ser att tar man alltså sjukan helt som helt jag på att ha tunna muskler klarar det samma och du alltså mina muskler ser man det klarar sig bitcha så upplucka short men det brotar ett nya short där
1: ja men to be alltså som terra bass linje eller att jag mer till dem är det noll eller whatever
0: ja
1: och så är det short där jag mer kommer på touch men jag tar visst just minus håll trus så då är långt jag där eller kanske ojörligt att komma på touch så är det som det kan inte det kan inte komma bröst
0: ja och så men ja så vi att alltså med att jag är så öppen och jag har talat om det så halt jag har fått bli irriterad tror jag det är så orsch det samma jag har alltid kanske att göra till mer stolande och det var en som jag cyklade vid hon fantastisk rösk och så det nästan uppplanat hon hade chicka gym och kakor ta jollan så smakar och så hör hon skriva en liten sejl här hon skriva att hon så upp till morgon och att jag var så rösk och jag vet så make up speglin i kameran så här vi tar liten sejl och lägger den framme för jag och square for you som jag så hittat det där okej still see det så ska det nog.
1: Det är fint. Oh my god. Det är det fint. Men det är fler som också det att det är att Jordan har spårna box.
0: Ja.
1: Eller en hals box och är så att och går skriva in här på ett för att läsa det för dig. Här är jag.
0: Väldigt spänt.
1: Här skriver en känner det inte, men jag vill sända där 1000 kläm från mig till en söva rör med. Så skriver jag några annar. År är fatug. Gott kämpa. Och tack för att du gärst... tack för att du gärst för att få jos att näka så områdande. Så skriver jag några här. Som vickorna är ju näka så stolt av henne. Den särskaste och raskaste jag känner. Så skriver en annan här. Du är förmyndarlig och Anna och en fantastisk mamma. Og så er det en spurning her på en eisne. Først du hjelp fra salerfrøyndje eller luknande til tess å røyne mikke om depressive tanker?
0: Ja, da var jeg. Jeg vil ikke til salerfrøyndje for at jeg ble sjuk. Så det vet jeg ikke råp ned i min salerfrøyndje til at han fyrste hun for så i barsel så fikk han noe sammen på året for det har vært helt fantastisk. Men ja, jag har gått till salafröjning och första ferie fick en ordentlig nio tur. Alltså ordentlig till vi att katta mig inte ut någon. Så fick jag bara ett angsttabletter. Det här vi så. Som jag har tidigare med till, men det är inte något så här långt. Och så fick jag åter en sån period, en sån depressiv period här sa där för en gång så att det var hon bjöd mig att färra på ett er, som det kallar för lyckopiller.
1: Mm.
0: Men jag valde inte tror jag också jag var i så stövn i fjör och jag kom och jag knodda. Och jag kom och jag knodda.
1: Det ser sen och störst då.
0: Ja.
1: Vad gör det? Jag var det. Men tar man ner du när stöve trots om det går inte väl ett rumstund och så. Så vant jag då några stora nu.
0: Ja.
1: Kvad tar jag till stora nu? Kvad förstår jag nu? Kvad huxar också att du?
0: Till er. Så börjar jag väl att öda nog dess angst. Färja vi det nästa år. Färja att... det tog, ja, alltså alla det tog hon som jag följer. Hur säger du? Vad var det att du säger? Du säger...
1: Amorska.
0: Ja, ja, jag följer tog hon kan vara... Eller er kanske öde amorska kommer. Det är inte säkert, men det är så att jag såg det.
1: Men jag menar, jag har sagt att säga, det är inte säkert, alltså... Kan man ikke godt, hvis man helder å leve ut i et lengt liv, eller?
0: Jo.
1: Det kan man.
0: Det er bare lagt noen der som lurer etter statistikken. Og... Hvis man er min støv, så må man alltid at du finner ting jeg kan skal trøste, ikke synes du vi. Og, her sier jeg bare, ok, statistikken sier det, men statistikken er det etter folk som er i holdt rust og kjør.
1: Det er akkurat det.
0: Møvlig, ja.
1: Man har noen statistikk for et 100 år gamle kvinner.
0: Nei, det hendte som nesten ikke.
1: Nei.
0: Anker er i aller helst. Men du har nok ikke noe om det.
1: Men er det at stikker en kjærlig til timen som er eldre?
0: Altså, jeg har alltid eit at jeg vi... Løsjen til jeg gav til 2 år, og så 8 og 5 år, så minket det, så kvørst eller et eller annet.
1: Oh my god.
0: Ja, så det men som jeg nevnte jo annet, så er jeg jo i sånn Facebook-balkon, og så jeg har folk spurt for hvordan lunsj det er, og det var vis ned. Og noen har skrivet 20 pluss år, og skrivet 15 år. Og... Så du kan godt leve lunsj, vet du.
1: Men jeg lukker aldri, det er ganske... Altså, selv om tiden er ikke, så er det ganske jeg som bare... Akkurat som 15 år i rundt en tog i, eller hva man føler bare... Altså...
0: Nei, det er så ikke hver er jo 15 år. Da er jeg hver 45, da.
1: Du stadigvæk ble ung, altså du
0: vet det. Ja, ja. Alltså
1: men jag tycker jag får bara ihåg att han tackade kortier till.
0: Mm.
1: Till att lägga det om att det var stabilt. Ta också jag, ja, alltså oavsäkraste sekvenser och som du själv säger
0: mm.
1: att det är äldre. Du har en ungan kropp, du har en ungan vilja och, mm. och ta, alltså bara man vet att man bröt benen och så kött man känner för sig att man är unger mot att man är äldre. Jag tycker bara på att det ta eira av en styrke i kroppen og gjør at han reparerer seg om han kjøter igjen.
0: Ja, det kan godt være. Altså,
1: det vet jeg ikke.
0: Nei, det er litt å si, men det er noe som man må bare kanskje trøste seg som vi. Men det er det som er så frustrerende vi er snitt til det at mitt høtt, og min høtt er jo 30 år, men min kropp fungerer ikke som en som er 30.
1: Mm.
0: Så at allt det som jag vill och allt det som jag äger på norska att då orskar min kropp och bara inte. Alltså mitt hött ger röjna mer än kan min kropp och mängda.
1: Mm-hmm.
0: Och det tog jag ofta här så rakt hända ner i mor och av möje och alltså av tog jag mitt hött till att pressa sig så nog att lända så klara kropp och bara inte mer.
1: Mm-hmm. Grädde du ofta?
0: Inte nog mer.
1: Det gör du ta.
0: Ja, i början. Nu har jag alltid börjat irritera.
1: Mm.
0: Alltså, jag kom i våra där vi har gråta. Nu är det bara att...
1: Jag följer gott att det är så stora mån och hur du är så att du är bröttning. Alltså, och inte tyckte att det var näka. Alltså, inte tyckte att du bjöds där bröttas. Men man ser gott att du... att navigera i sin liv och färda rika och göra det bästa som kan.
0: Mm-hmm.
1: Det är sast att du.
0: Ja.
1: Ja, det gör det.
0: Jag håller att man bara lära att hva rika för tje och hva orska tu och hva mängna tu och
1: lära sig nudja kroppar känna.
0: Ja, simpelthen. Alltså, jag har brukt 30 år att växa i sin kropp och lära min kropp och finna det av hva att Och nu har jag sett en som börjar nutja nästan.
1: Mm-hmm. Men tar man över krabba mig?
0: Mm-hmm.
1: Alltså till att föles det inte no, och i mindre mig bara, det är ganska kött med dina stöv. Men föles det inte som att som ett övergrepp, att det som kroppen, alltså man blir som du säger irriterad, alltså rota skriva ett ord, alltså come on, för ord med att jag har skrivit det löjvet till att bygga mig med, jag har skrivit det löjvet till att jag.
0: Alltså det är, ja, alltså det är så löje følelse at vite at du kan være så sjuk, men så lukker ikke være så sjuk. Altså, jo, du, jeg så sjuk, men altså, så ofte er jeg i stand til, liksom, jeg føler ikke så godt at det er knuten langer, men jeg røyner leite. Og til, liksom, jeg spør, jeg har spørt slaktene om at hvor kan du ikke være, og til jeg forteller alle det om at det gjør ikke mening. Det er fyrt, ikke, sier man. Ta hjälper på min evliv så jag också säger. Lacknar du då så att jag snackar.
1: Evliv så har jag god. Okej, jag har sagt ta ger ju snacka moon. Så vill jag ta vara hur kör du jocken operation.
0: Ja. Så det alltså jag har spurt om att det och inte långt sen så Jackie Hook säger men hur kan jag spela operera alltså. Så den jag finner som grunder till att spela med kvät nu vis ett och att där då. Vi är chat vi är då alltså ja live blues chat vi är inte det. Men ja alltså
1: men man kan ångra det för alltså kan se där orsaken det nu säger du att det bröts på evlöse men det där är ju inte någon eller att vet och knoklen och där kan man ju operera en gång eller att det är den operation för dig.
0: Hade snö.
1: Jag tror att det komplicerar det också.
0: Ja, jag tror att det är att uttala mig när jag visar sig när jag skrivit att det kommer att akta
1: sådär. Fast, du har ju en uppbyggning innan
0: vi har. Nej, så det är ju ordentligt inte mer att, men...
1: Ja, men jag skiljer väl att du vill det, eller då är man bra hotell. Tack, det bara gjort till lika mycket om det är styrmån, hvis det är styrmån.
0: Ja, alltså jag googlar mig inte fram till i början, alltså jag och allt det system är nice när det är vi att... Ja, men du kan gå 4,5% av livren och stadigt livet, vet du. Och då säger vi lacknan och bara ja men det ligger sprätt ut och så tog bättre till men kanske bara ta det petten.
1: Ja, men det passar vi också i stället. Man ska ta det som du kan vara färdig och alla adress för det.
0: Man ränner finna allt det logiska alltså man liksom men alltså kanske bara alltså ja, jag smukar så kanske bara fjärna brostna jammer och fjärna allt. Låt hade vi rätt och tack kropp.
1: Var så klar på det annars. Alltså så kul att få fjärna brösten. Det är du svinge men jag menar var det tanken du också att det var det första som förhände.
0: Ja, tror jag ta la här mammografi eller la mamma. Du får först mammografi och så först då i ultraljud. Så skannar det också ta du skannar på ultraljud. Och så sa han till dem oss. Jag när går det grejs när mig.
1: Ja, nekronpass.
0: Ja, jag hukte. Jag minns att jag hittade upp ett skärm och hon skannade här. Och jag såg en svartamplett. Och jag var bara, hade det inte gått? Hade det inte gått?
1: Nej, jag
0: ser
1: att det
0: är grejs
1: nästan.
0: Jag är nästan lackna. Men så säger vi henne. Hällde du, hon var danska. Så säger jag, hällde du det är kräft? Hon bara... Jag bänkte för det, men jag kan inte se något. Och så skulle det täcka det som heter biopsi. Täcka det som...
1: En spröjte.
0: Ja, det är för en spröjte. Alltså, råkade spröjta med nästan 30 cm.
1: Ja, några länkar.
0: Ja.
1: Det kan pröva.
0: Ja. Så då la jag helt in i ui, alltså helt in i rivja beina. Och så tog jag sändigt det med jag sin skannare till att la så spröjt ut ur brosten. Till det hemistanket att ha omspröjning. Jag kände inte något till att ha. Mamma min var vi och hon är sjukvårdssyster så hon skiljer åt lite lackna åren i sin. Eller fagåren. Men
1: så det tog henne biopsi?
0: Ja, så tog jag biopsi och ja, så var det skannare och så från här. Och så snackade jag och mamma min och hon fortalt så om folk som hon kände som hej, fjärna brösten och eller kvinnor som hon kände och Och våren också fyrräkade på att okay, det är 95,90% säkert brottskräft. Och
1: Kan näka familjen inte har haft det?
0: Nej. Anja.
1: Det är så snett
0: det ja, det där. Det tog ju hela ett så löje att ge den enaste. Så ge värre sin trigger. Lät det bara fjärna brostna. Alltså helt till en att leva vesen är tjejer då.
1: Mhm. Ja, och man kan alltid få så.
0: Ja, alltså du
1: blir så här något jag visste, visste absolut det är alltså
0: man ja.
1: Man vill ju ha därför en kom pris alltså.
0: Nej.
1: Det vill man inte stå där handlar om.
0: Nej.
1: Hur ser mamma då när vi är snö att det också tar till sig under den tänkte stod väl det läste jag. Och säger det för henne hade ju också två veckor sen du älskar Cecilia.
0: Ja.
1: Jag kanske ju minna mer. Jag får oh för gas åt. Jag kanske ju minna mer hur så hon vet att vita att så en jätta hör det så.
0: Alltså hon säger ta alla typ i Janne att minns det att hon behöver att alltså klämma mig och säga att jag säger bara att hon har tidsta för att det och själv haft det och ja, så alltså jag får ju också att alltså ta ett litet baden ska vara så sjuk och då kan man inte göra
1: man är viltäkade för att
0: ja, alltså hon är ju faktiskt inte ordentligt hjälpsparsläsa och hon är också just sjukt för att hjälpa mer och för att göra Luve är sin lättare och hon är ofta här hon har kunnat hjälpt. Alltså hon är väldigt hon flott nästan norr i en månad nästan alltid tar jag då sjuk. Varför jag är det då?
1: Och så nu för att ha din ex-samband att låta ju alltså är hon nöjlig att checka.
0: Nej, jag snackar kvante.
1: Kvante, ja.
0: Vi såg det så här riktigt. Alltså, visst det kvällt och det är kärring så ringer jag eller kutsch riktigt. Kul kan fälla det. Så och snacka kvante och kom och snacka för att trutcha från det här igen. Bara säga nu ska hon gå och katja stå i det. Ich tror ju att man spyr att låta ju in till när jag men bara.
1: Ja, och vad är det sällskap till kunden?
0: Ja, och till det som här är alltså att jag kör bil och sådana grejer. Jag hade jag kör bil ensam ut, så jag blev sjuk. Så ringde jag till mamma mina, eller åkte jag till syster mina, eller ringde jag till mannen som kommer. Bara lugna snacka om det med en kör. Lust att åkte musik, men vet inte.
1: Får man säga
0: mig? Nej, inte ordentligt. Och ta lust ett podcast just nu och lust ett te.
1: Så är det. Ja.
0: Men allt jag förstår inte för ringt för henne och ni vet. Det är nog att ringas för henne.
1: Och så är det då att man hon är där nu vet alltså snacka till det eller upp om allt det är stövna känslor eller
0: ja. Yeah.
1: Men det bara att det där sig står så snägt om det att
0: det nästan ser bara blir normalt och hon
1: bekymrar sig. Bekymrar
0: sig. Hon bekymrar sig alla tog, men hon snackar inte mer om allt det här som hon bekymrar sig om.
1: Nej, hon vill spära det för dig.
0: Ja, här är Östen spär i Hanna.
1: Mm-hmm.
0: Och här kommer så ganska syster min in när jag sänder mitt med åren här.
1: Mm-hmm.
0: Jag snackar vid syster min om ett och ett där. Och så ganska snackar syster min vid mamma min och så säger hon, ja, men Anna hon har sagt det, eller mamma har sagt det. Och så hon kommer sig under mitten här.
1: Hon gav sin som syster mig. Det är gott att ha en syster, inte?
0: Jo.
1: Det är fantastiskt.
0: Ja, det är fantastiskt. Alltså, det är... Alltså, det är jävla sjuk, så jag tar syster mig. Hon kom så... Hon bor i Danmark, så... Hon kom till följare när jag vikrat henne.
1: Mm-hmm.
0: Och... Det är nog ens rakt henne, eller nog. Det är rakt henne här, så... Hon är en olja fullsom typa. Alltså, ta i värv... Allra först för mammografi så fortalde jag därför att hon får att tutbröla. Jag vill slappa av, alltså det är inte säkert. Och hade jag funnit det av och hon bara, ja men kväll nu. Alltså,
1: mm-hmm.
0: Ja. Så hon är väldigt fullsam. Här ger något sin dörr. Ger jag så fullsam men ganska slugan också om hon.
1: Mm-hmm.
0: Och, alltså, och snackar i taisen. Hon snackar i sin tvärtrycker från dig i början och att låta vita hur stjäck och som man heter och till alltså tar man blöd så sjuk och det räcker inte bara en. Alltså det är inte bara jag som blöder rakt, alltså all familjen.
1: Mm-hmm.
0: Alltså jag har ju en badja och manfolk är ofta sin värre att ha det kämpa att snacka, men man ser att folk bekymrar sig. Att familjen kommer att bekymra i mig. Och den att han är jävla sjuk så blev mamma bara att han kommer att resa. Han fick, han fick krabb i tarmarna.
1: Jo, han dör ju åt dig.
0: Ja, han är tyvärr i kyrda till ett år sedan han dör. Han dör ju spännande av krabban och men till något. Det kom jag att tog. Så han fick, ja. Så alltså, jag att alltså, min familj som har varit okej frusk. Ska, ja. Att, och så färre till att simpelthen två familjelimer blev så allvarsliga tjugor till er.
1: Ja.
0: Det är också extremt.
1: Det är det. Det är en smiter för alla familjerna.
0: Mm-hmm. Det Jag har spurt alt denne, men jeg har nægget forbindelig til at jeg har vært sjuk, og jeg har nægget sist.
1: Ja. Hvor hun så vært, kan hun si eisne?
0: Ja. Ja. Hun, hun får beina ved en til lakna han, og de sier så, det var ikke nei, men etter som...
1: Hun vil den.
0: Ja, etter som stående var som vær, så skulle hun slippe fra meg. Og jeg har snakket ved noen andre eisne, altså... några kvinnor är att han tar sig att det blir så bantjant att jag hörde att du blir sjuk och jag får beina med en lakna och gör det ontlöskanning alltså att det är för lojum och hållskrappa och också behöver kanna för alltså, brosten och så då är det också för att kanna sig att han
1: så det är nästan bara alltså, man huxar ju inte att detta händer alltså det är inte att du har kunnat omynda där och jag är inte helt vitt av hon. Yeah. Alltså, oh my god, hon ständer ju att fan bajen ger hon äkt här. Hon ständer att hon ser ut som hon ständer dansar.
0: Hur ska sånt?
1: För att banka vitt runt. Hon ser ut som du har tjocka en bok den stund. Jättejobbigt. Men ja, alltså här har finns det en hund. Det har gjort hon också alltså för att man bär som det ensam,
0: ja. Alltså, hon är världens vitt av sånt.
1: Ta hjälp med det här va?
0: Ta hjälp. Alltså i veckan att jag alltid ings med hon till slash kär. Det är ju att det var några som kom så eller plötsligt. Och folk som vi har inte. Mamma men det har alltid haft hund. Och så eller luttlig hund där. Luttlig hund har skott ut. Men så säger jag som vi i Jansbjörn att hur svart det? Nej. Damen till Batja min och hon sände mig ett bild att jag, alltså, hon krävde inte kvartbar. Och jag var bara skriva ett eller annat. Eller, hej, jag vill känna hund och jag brukar vara här och jag arbetar inte något. Och ordnade det vid att jag har tydliga hund så det inte jag ordnade förklara. Och så skrev jag till Jans min och säger, åh, det finns hund då. Han bara, jo, vill du skriva ett eller annat? Ja. Så jag bara, ja.
1: Kanske. Jag
0: visste det. Och så det hej ena tog. Så finns ju grann. Det var mega helt gott.
1: Fantastiskt, det är gott. John Jospo, det är mest jag äsna. Det är vad han ser som vid tjäva.
0: Ja. Hon tror inte mamma, men hon tar ju det sjuk. Alltså, så var det till norra. Och alltså, mamma måste sända hunden. Alltså, hämta hon så, eller inte man kände han så, men tar ju till för så såg att så kommer hon inte när vi äter. Hon äter inte mer än värre. Alltså hon...
1: Oh my god. Eller hon är mörsta.
0: Ja, hon är säkert luktade.
1: Ja, det luktade.
0: Det luktade och hon är säkert ja, mörst och slöj och värde.
1: Ja.
0: Så, ja. Det passar hon där är det.
1: Det här kunde nämligen vara mörsta. Allt det här kunde vara sin vidare när du först blåsugerfattel och blåsugerfattel och sånt. Alltså det är fantastiskt.
0: Mm. Så, ja. Så fokuserar jag snitt vid att... Alltså jag var inte så glädje jag har varit för att växa upp vid honte och... Okej, jag vill gärna ta jag kan geva dottern min alltså glädje av att få en syster så kan jag lugga till en glädje av att ha en hund och
1: helt säkert.
0: Det är så gott för att växa upp vid hunden.
1: Det är det.
0: Nu tar hon ser är hund och hon är släckt och bantjo.
1: Nej.
0: Alltså, kanske har man varit sint försiktig till vi hesar kan hon göra allt som hon hotar. Vi handlar om att man har bamse.
1: Hon säger sig som en bamsa.
0: Ja.
1: Hon är sin domkyld. Men Cecilia, nu är hon 4 år.
0: Ja.
1: Kose, alltså, vet hon är då sjuk? Ta och snacka med dem att hon visste eller, att mamma är sjuk men hon vet inte så mycket än att hon är influensig eller du vet. Kose, vi håller det till hon till det?
0: Alltså, jag håller inte henne. Det är bara normalt att jag tar tabletter. Och...
1: Ja. Det kunde vara vitaminer i henne.
0: Ja. Alltså. Ja, men hon vet att ta ett medicin till att jag ska sveta henne för jag kort henne i badnäggar. Det är inte så långt sedan. Och så glömmer jag att jag har tablett när jag mörker någon. Och så säger jag, och så hon hör, alltså hon får allt vi. Hon hör allt som man säger. Så gang hon ner i badnäggar så säger jag bara, åh fan. Hon bara, har du missat tabletten här mamma? Jag bara, ja det har vi faktiskt. Nej, nej, nej, nej, det har vi glömt. Och så måtte skulle ta hem och skulle sig också. Men ja, så hon var där vi tar tabletter eller medicin och hon var där i er och sjukhus någon och
1: ja. Ja, men det är gott att hon är kök som vet mer eller du vet, hon är ja. Ganska stor om det. Eller?
0: Jag hade kört hon men hon, ja, som sagt, hon skildar nog helt kört. Ja.
1: Nej.
0: Kvart det är. Och du så har vi spurt honom, så jag minns du att ta minns då mamma gick nog på 2004 eller hon hade väl hon snackar snabbt om det.
1: Nej, det är gott. Eller att du vet. Det är alltid det är faktiskt, ja.
0: Jo, alltså. Till lägga till hvis hon ska ha läst nu ganska.
1: Stor mamsen. Det skulle det vuxna och släppa. Det är ju det nog av.
0: Ja, men jag är inte... Jag ångrar att det går inte för igen. Men... Och snacka på runt som om det är normalt att jeg i sjukhusen, og jeg får henne sprøyte, og til det at det, det som jeg får til er i sjukhuslott.
1: Nei.
0: Jeg får trutje sprøyte av sjukhusen. Som,
1: hva er det til? Hormon?
0: Altså, en av som jeg har finnet alle to i til, en som sort enzym som skal si at det ikke er
1: så, ja, nemlig, og...
0: cellene, så det ikke vekser. Og så får jeg ja, så får jag en antihormonella spröjta i bortjön. Och hon är också tjock. Alltså, hon är så, alltså, hon är tjock nog till att hon kan sutja ner i ett hål. Ja.
1: Au.
0: Ja. Han har fått fjord i kvar vike. Hina får tre, och så fjord, och så har vi akkurat...
1: Oh my god, det är som det är heil.
0: Ja, och så får jag en av tre av kvar månader i akkurat. Som vi ska så sitta i 15 minuter och få. Så har dropp. Och titta.
1: Ja.
0: Och så får jag stärkas tabletter och sånt. Jag har hormontabletter och kvända. Till sån pickelutlar.
1: Tänk du på insidan dess nu?
0: Ja, så stärkas jag. Och så stärkas jag pandil, ibren. Och så stärkas jag morfin dess nu kvända. Alltså, inte, alltså det som jag stärkas till så morfin som är depot.
1: Depot, ja. Yeah. Det är helt långt,
0: ja. Ja, och som du måste tagga kvända för att det ska virka. Så det är så kött vi ska ha morfin här man på pilskriver.
1: Nej.
0: Och så tar jag en sån som är lyrika som ska vara så nerva på, så för nerva på inne.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag har en spårning till tog in. Visst du kunde sagt också vi Anne som fick att veta att hon får man bara leva till döttern för första flock. Vad hade du sagt för henne? Det är tusen du vet nu.
0: Jag har nog sagt att man ska inte alls lusta för gott ett lagt någon allt jag. Alltså hon säger att jag väljer helt ganska helt till dotter med för alltså första flock men ska också te så om tror jag allt jag.
1: Ja,
0: tror jag. Och jag har det gott nu. Gott och gott. Jo. Jag har det gott efter omstånd om man kan säga så. Och med sin ta viskar eller vittjer en viskar så kvar sker inte jag glömmer bara jag, alltså jag har till er faktiskt mitt mål att jag ska stanta här där hon fer i första flock och så kan jag finna att han lagt någon och se fuck you och så hej
1: du ska sända mynt och nu är skolan att han ska skola så jag ska sända mynt
0: yeah.
1: Tog ett kanska det blev lätt 100%
0: ja yeah. Alltså ordla till
1: du får det hota dem för skull.
0: Jag vet.
1: Du får sitta här och du får gråta och allt för att gråta men du får det gråta miss.
0: Jag vet det långt. Jag sitter långt nästan 4 timmar till. Alltså jag får att tot prata om för i Batnaga. De skift för vuxna till Batnaga till. Alltså det är så stort allt här som alltså är sån little thing till öron till er så stort jag mer till att jag vet att detta kommer jag ångan till att alltså uppleva.
1: Ja, jag vet vad det är, det enaste baden.
0: Ja. Alltså, men jag, och det är så här som jag är långt, jag är nästan lite kätt av att jag är yngst att jag visste det att ha. Att detta var det enaste fyrer när jag kom till det. Mm-hmm. Att, jag vet att det var enaste fyrer när jag var på vägen så har jag kanske sett en sin tomare prus på det. Det är grönjen nästan alla graviditeten. Jag var så ring och kvalma.
1: Mm-hmm.
0: Just kanske nog tänka sig det annorlöst. Ta, jag vet inte. Alltså vår... Jag vet inte vad som man säger, men jag hugger ofta att jag för att kan jag göra det ta en blev född och kanske bara görs allt sånt annorlunda. Men kanske gott att det kommer inte visste det.
1: Jag vet inte. Jag ser det. Kanske gott att bara göra det akkurat som det föddes ta och att du inte ivrig säger det, men du bara gör det som man vann det dig just.
0: Ja, alltså bara lut igen en barselsbubble och och så lyckas jag att jag var inte jag var inte Atlant Barslund. Han tog hälften av Barslund till för skola.
1: Mm.
0: Och det hade jag ordentligt gott för han, att han slapp att jag upplevde det.
1: Ja.
0: Att jag släpper Barslund. Till att jag var så gott. Jag tar inte till Barslund nästa fär. Och, så till dem till jag var ju så säker på att jag skulle till ha flera böten. Så var jag så, okej, hette jag fattrande hesa för näst för vi hade hattar, te. Alltså, jag hade fattrar till trubbet, sett upp. Ta, ja. Man är så inte det. Vet inte, ta var bara som min dröm, ta var det. Och, så nu har vi det, okej. Hej, jag gör det ganska sin annan, jag vet inte. Ja, nej.
1: Alltså, det är inte snedigt att du snackar med dig vid citatene som du säger att man har några problem inte man har ett hälsoproblem.
0: Mhm.
1: Ta hör man ju att det är stora drömmar om att få terapi och allt det där.
0: Mm.
1: Men tror inte ni vet den största drömmen så där till att bli frisk. Det
0: där. Ja. Alltså hon drömmer till med mål att alltså ena för kemna vitcher som kan kemi friska. Men om tar när den kemer ta. Ta vet inte.
1: Men ta är här kommer snacka om statistik tror jag att nu minns jag hur det var. Men det som hände, alltså lackna av Vissendalia eller whatever. Nej, inte whatever, viktigt, men det var det man så säger.
0: Mm.
1: Det som vi lärde på 200 år, det lärde vi, jag vet inte om det var kvann timme eller 15 kvann minuter, alltså också garvilt. Så vi lärde, alltså vi har lärt att lära och lära och lära och funnit det av sån ekvån. Att vi lärde, jag vet inte om man kan säga progressivt, men så det är faktiskt något. Alltså, gå vidare kvar det om du inte gör det. Det var ju bara
0: något. Det är som sjukresten som kommer resten och sagt vid mig att för du inte gör det sen så har jag gått nästan inte av oss ner. Alltså, det har jag ju sagt ivligt, men det vet jag att för du inte gör det sen tar värt inte gå ivligt smålägar. Nu du inte gör det sen så alltså kan jag ganska och vara väl för det, lugga väl och få en vitcher och alltså vara en frusk nog till att vara chatot men och mentera så sent den på grund av några ser man alltså väl och ni själva av tycker alltså jag har valt nog från för att kunna vara som sala för ögonen chamber ta jag vet jag sala för ögon så sätter jag grejerna för upp kvart är alltså kvart är några mig jag kan kalla det ta men ta var bara kvart är några ting som inte kunde prioriteras veck och några som kunde komma i RG i fjol rätt och några som jag omkring för att prioritera veck det har varit dottern och familjen kommer och jag kan inte prioritera alltså lagt och sjukhus alltså och RG i fjol rätt det har varit så allt ta sociala och
1: vänning och
0: vänning, ja, alltså ta kom allt ur äldreträdet och det var det ta sett jag syns inte man
1: tänker perspektiv
0: ja att okej, okay, ta allra viktigaste för mig är det att bruka tog i samvid dottern och kanske några folk också Jag ska slappa av sen då.
1: Det finns näkar också.
0: Nej, det har jag inte.
1: Jag undrar på ungen för att schema till för att du älskar att bruka till sånt när döttrar och sårst det.
0: Ja,
1: som börjar bara.
0: Alltså på att jag släpper färras då. Bruka tui samman och alltså kvalitet tui och och så tar jag just här. Så kan jag liksom färra ut samman vem fast att la färra till vänning att la whatever alltså.
1: Mhm.
0: Mm och färra till dem så färras du sommar och så jag tar glädjen i henne. Hur så spänt hon är. Alltså hon vet att i sommar tar fotograferas. Hon spyr kvant hon är vid det ens att hon vaknar. Är det sommar nu?
1: Ja, det är väl gott.
0: Ja, och det är hon här vid sistna på i Danmark som hon är kär så ofta och som hon är spänt och sådja och färd till Disneyland och ja, så kommer hon för en Disneyfilm och kommer från så kommer jag där.
1: Mm-hmm,
0: så att det var ett
1: Disney slotte.
0: Ja, och så ropar hon kvar för här för ju.
1: Och då är spännande att det kom.
0: Ja. Och alltså hon snackar in om Talk War Kroatia för 5 år sedan.
1: Alla var det? Minnes det?
0: Hon minnes familjen och
1: vad ska jag faktiskt minnas sig rätt land jag alltså det låg till och sånt i vuxna liv någon så man glömt några ting.
0: Mhm.
1: Men i alltså jag fascinerad är så vi bött någon att för enaste löt att du brukar och för enaste kläm du ger är vi ett mynt att människa och säger att det finns 3 år att det är som det är sort det är bitchen och bitchsteiner eller så, det är fantastiskt ja.
0: Alltså jag har alltid det har det säger tar jag på att när att hon har nog alltså att hon har blivit sjuk så hon blev väldigt empatisk hvis jag andra börjar gråta så kom till honom som färs inte att bara in att trösta dig och inte gråta nu och i sådär skulle sån är det där vi att visst nu ges mig inte mycket eller vad jag illt eller jag hade kanske i gråta så alla framme för henne men hon spyr så är det okej mamma och
1: hon följer hon är ordentlig empati
0: orsaka säger hon och
1: det är fint
0: alltså jag följer här just ett gott arbete vid en tui att hon...
1: Du är stolt av hur hon är.
0: Ja, hon är så... Hon är så god och jag ser... Jag har också ett föräldrar också så är som synd på att...
1: Nej, men... slett inte. Som jag också... Åh, tror jag inte man är det. Det är bara det jag är. Det är också jag inte. Jag har inte odlat... Säger jag det rådkastar hon och alla flesta idéer så är det bara... Åh, det är så dejligt och läckert.
0: Oh my god.
1: Att jag har teater, annan på det.
0: Ja, ja. Alltså, Per, hon kan vara en ordentlig brita hästna. Det var nog brittisk och negativt då, men hon kan vara en ordentlig katt.
1: Häx, men vad? Boar det.
0: Ja, hon kan. Alltså, hon har ju sina syr.
1: Alla mamma och kylja, hon kan mena vi vid det ska åka, men att vita att man blir till 12 år testa.
0: Ja, och men så är det så stolt att sådja kusse att hon kan bli så ytl och hon... Men så är hon faktiskt nu. Det är så, okej, hon har en mening. Och hon ständer fast vid det.
1: Nämligen. För att komma längt till lönen att säga.
0: Ja, hon minner nog om... Alltså, hon är nog så vilja stärsk som jag vill säga.
1: Minner mamma sina.
0: Ja.
1: Det är gott.
0: Hon... så kjälter hon pappa så vi känner 20 års rätt och latar.
1: Pura mig. Pura mig.
0: Så slätar hon för mer hvis pappa är 20 år. Jag vet inte. Och jag vet att jag är vänningar i lövnen i vikskiften. Så kör jag hem så säger mamma, värst och kväll. Sen är kväll. Pappa slår kläderna samman. Jag bara, nej. Han är bara vaska. Jag bara, nå.
1: Du måste ha bläka en buss.
0: Ja, verkligen. Han
1: bara, tack för en lörs.
0: Och så kan jag äta jar. Så däckar jag bort. Så säger jag, de enklare det är underläge. Och jag nu får jag skälta pappa.
1: Oh my god, det är tråkigt att säga att konen bestämmer.
0: Alltså,
1: pappa bestämmer, konen bestämmer nästan allt.
0: Akkurat.
1: Det är det. Jag har alltid bara till.
0: Ja, hon säger att jag är bara jätter.
1: Ja.
0: Alltså det är jag och hon, och så hon som är det och allt är konen. Hon bara jätter bestämmer och dröntjer bestämmer inte.
1: Det är en liten feminister.
0: Ja.
1: Men jag syns det här att Christian kör ju alltid ut av vi för angsten. Så kör han bilen. Och hvis jag var inte någon arbetslös så blir han med flytta mig över så han kan köra för mig.
0: Ja.
1: Och så säger Maja att så kvällåt ska man med köra bil. Så jag lovar henne köra bil. Nu har jag kört på en allt och flytta sig. Så säger jag nej, nej. Alltså det är bara att vi att men där skulle göra ting för ikonerna till sig. Så tog det är

0: High five.
1: Yeah. Gott.
0: Han bara, ja, det är fint. Så är det bara åtta för alla nu. Ja.
1: Men Michael är som bestämmer just nu, det är gott.
0: Ja. Så ofta vi ser, alltså, vi ser spelarna ett eller annat. Åh, kvitt görs det. Så har jag bara åtta för,
1: ja, pappa, kvitt görs det. Ja, det är fint. Det är så snittligt.
0: Och det är det.
1: Oh my god.
0: Festligt.
1: Det är så, ja.
0: Men typ alltså jag såg så bara som att okej okay, jag har uppträtt en självständig och vilja starka jente som vet vad de vill
1: och inte vill
0: och inte vill ja
1: det är så gott
0: alltså men jag vet ja det är ordentligt så att självst om du vi har varit så alltså så eländigt de senaste två åren så har vi lugat klara just ett gott arbete vi batten och charmer
1: Tjena då. Åtta ni va?
0: Och alltså bara, jag har världens viktigaste. Det är 20 tics, ja.
1: Det är ju fantastiskt att halta att jag har världens viktigaste. Eller att halta att jag är helt just vi.
0: Ja, det är så gott.
1: Det är gott, det är ondigt att det väl. Men till, alltså jag tog in mina flöjen för att bo i. Och är, det som är så räkliga fyra som jag sitter vid en känsla att det är att det är för hur för att hinna för att du tossa. Ta, ja, för jag visste alltså att vi gråter och hej det var en bild ur Heimer i Huxa i Nick och Huxa i oh my god alltså man är nästan tjota för att prata just nu som inte med Huxa på hej man kunde inte helt något problem hon ett la
0: ja.
1: Så det var så synd och det är synd men den känslan jag sitter vid nu är att du är stärsk och det är Huxa i sin tag men att du har så gott mot och att du klarar en Nick ting så jag tar sig ett senast och du Ja, du är skila god.
0: Ja, för det.
1: Och tack så. Ja. Ja, är ordla. Jag sitter i en god känsla nu och är glad för att du tog mig att dela en sån uppdatering om ditt liv. Så du leder och kom lust efter en pärste och varför jag gör sån äcka.
0: Ja, varför jag gör sån äcka som folk... Alltså, folk tror jag att...
1: Man lär sig
0: Ja.
1: Och spyrja in till.
0: Ja, alltså det folk spyrja hur du hävdar tills du vill höra att det langas väl. Alltså, hvis du i råkning ikke vi er nærkert som opp til munnen og spyr hvordan gjør du det og får matte i for å si at jeg skal faktisk si det, så har vi det ikke så godt i at nå det er ikke det er ikke ønske, men det er ikke noe som tog med å høre det.
1: Nei.
0: En fortalte meg at hun får inn til en lakne og så spyr lakne hvordan hun gikk og hun alltså ordlar där att du kan ge fan han till och lackna ordla och nå okej alltså ordlar så kan jag
1: matta jag vill säga avgång väl och så
0: kom på en kom vi är blå nu
1: ja nej jag är glad för att du gav hon till länka svär
0: typ alltså jag kan inte ordla säga att jag gång och ringt jag kan nog till jag ordla här i er jag kan nog så man har så upp och ner i torren men Skandinjön, eller inte Skandinjön. Vi kör dem till gånga gott och ötla sjukrosen är att tacka väl emot mig och jag följde mig väl där jag kom här. Känns som det inte är, som sagt, en dröm och scenario.
1: Man vill helt enkelt följa andra sjukrosen.
0: Ja,
1: också läckor.
0: Ja. Ötla tar jag ganska in och så gånger jag en stor ombud och sitter när jag har mig för att högre och ge för verkar ge för dag som ödla. Jag kunde färg här och Det färger men och jag följer liksom akkurat nu så röjde jag att sätta större priser på att jag har ett baden och lät mig bruka ta tygerna och utrustningar som jag har på henne eller som kyrka jag menar.
1: Att, okay, jag har det som du häver.
0: Ja, alltså vi jag har haft trypet så är jag alltså väldigt helt alltså lucklig, men jag är alltså lucklig nu för det här baden som jag har. Så är det bara, okej, okay, vad ska jag nu finna på?
1: Uppleva för själv.
0: Ja, och till här jag sitter jag nu, okej, heter vi min familj, vad ska jag för färast? För att Paris ju är.
1: Det bojligare färast tror jag folk än att färast.
0: Det är nämligen det som jag har röntat. Okej, det är bojligare.
1: Det är en lifehack. Ja.
0: Jag hör folk snacka som här, fimpat, jag ska åka 40 000 kronor.
1: Eller 100 000, ja. Oh my god. Jag har alltid till att kosta det här om vi tar vår stor familj. Jag har också bara, oh my god, det var min gamla mamma och pappa och allt. Vi gör i chatta i husen, vi mår för att färast.
0: Men

0: ja, jag syns det är så viktigt att det är bara färre och färre så vi familjen är och inte kan gå hem med förrjan.
1: Väcker.
0: Ja. Det är typen som får jag veta det på så.
1: Same, jag hade förrjar om sommar är det bästa stället i världen, men annars 40% av åren är det alltså sommar.
0: Nej. Och det, jag har sett mig för nu är jag färre så gott någon gång för oss i sommar, men ja. I nästa år vill jag gärna färre inte om sommar.
1: Ja, det passar.
0: Hur ska du färra? Alltså ur färjan till enaste tiden att det är väckliga gott.
1: Jag vet, det är samma. Jag ser också att är det näckhälter för att jolorna för att Gran Canaria också. Så är det näckhälter att droppa jolagaver och färra att ta det käve och bara säga kom vi får alla jol i Gran Canaria. Ja. Så någon färger det åt över.
0: Att stötta sig i Gran Canaria till Cecilia. Hon blev vi och spyrja. När får jag vet i Gran Canaria? Vär som åker batna i garen och har ju värre. Och mamma och det har så störst värenskorst uppe i kvartsnä. Så hur har jag gått kvar Gran Canaria? Hon blev vi och säga, här färra vi hit.
1: Kanske till färra Nassfyr.
0: Ja, jag sa, kanske också färra föringar. Jag kom till att säga så här, ta två föringar där, så färger. Och fytla till fyra diameter föringar i en tjockbarn. Så kanske att ta några föringar där. Det är också jag färger i år till Gran Canaria. Men så Rönkeby, ta kostar nog. Jag färger Rönkeby. Så det här blev struktur. Det här blir ganska nästa år. Kanske går jag först färrast. Affärast. Jag älskar färrast. Det är männande för bötterna att släppa höras. Och så är det också andra.
1: Det är en gava.
0: Det är det. Så åker jag alltid. Så åker jag alltid i Danmark. Jag var i Paris där jag var 6 år. Det minns du inte nog. Men jag minns bara det att jag är så glad för det. Att jag älskar alltid att ta för mig norrarna och... Tack vare sommar och samma som
1: familj. Det är det bästa minnen alltså.
0: Ja, just det. Jag kan minnas från punkt till punkt allt som jag gör det. Men bara, man får det där. Minns bara, jag och mamma var en av för åker sedan Danmark. Och pappa var i Kipula och bor i Danmark. Ett lag var sommar hos ett lag.
1: Ja.
0: Ja, och det är...
1: För sån glimt. Man minns känslorna.
0: Och det är det som jag vill göra som minnar dotter.
1: Ja.
0: Ta känslan att hon förstår att hon får säga ja, men jag minns det, jag går lite så var det här. Ja. Så löv är alltså till annorlunda för oss att snacka och vad säger man?
1: Till bättre.
0: Det är, ja, det går bättre och som sagt så kanske om Neste fyr för skannaren så ska jag inte ofta skanna en natt och då ser jag mer fri från sjukhuset och ja. Det är som jag glömde att säga. Och då spurgade jag om hur det var att vara fyr till pensionist och säger att jag vill blanta. Alltså det är mega råte för det första, men jag är så glad för att jag har tagit tygen och mörkerna. Att jag kan tänka att det är roligt och inte vill att skunta mig och säga att jag ska vara här och här. Och det är att vakna och ta och vakna. Och så gör jag att äta mörkermät och gör klara som jag är med på packa. Och nu har vi sånga bil. Så kan jag gå ner och vattna en gång till 200 meter eller vad det är nere. Jag
1: spelar att det är så gott för att vattna och för att kunna. Man också har också det som det är hårst och så. För att se akkurat som, pröva att huxa det här badmålperspektivet. Vi ser vuxna att, bötten är det skäven eller åtöver. Men bötten är förtälla det badmålet. Till skäven att man bara blir kört och idla. Jag vill inte spela vid det, men nu ska vi dödliga oss hos någon. Vi ska ta och ta och ta. Att se att tog är med klocka och badmålet eller tog.
0: Ja, det är simpelt stor för det.
1: Ja, det är akkurat som... Jag vet inte det är något annat att bötterna vill du bara bäst för hemma tjocken och för att man att passa i dem och hemma att passa i dem. Liksom att, men att man ser dessa rammen där som är nej och är för att samfället ska köra.
0: Ja.
1: Men bara, alltså, det är ju den största gavan tog och att du kan geva till henne.
0: Ja.
1: Alltså. Och att få fri som dagen och så för ett genetter och följa.
0: Ja, alltså det är att... Jag vet att det är sånt där kinje att hon bara var hemma alla dagar. Hon älskar det sen vi badnar.
1: Det är gott för när vi badnar.
0: Ja, det är så gott och så männande. Alltså hon lär så nog här uppe. Alltså ofta hon kommer hem och så som kommer vi omkring nutchen och plötsligt en dag så tog hon alla dagar när vi kunde göra det. jag har lärt det nu och och börjar sen spela vi under båten och blir mer robust här uppe och ja, så till. Men så hon är där max 5 timmar om dagen.
1: Ja, det är läckert.
0: Och det är de sur till kom hjärtan så tulla. Men så åkte jag för er om man efter henne och jag älskar henne. Jag älskar att vara om henne. Så ja, det är inte bara, att det är inte bara att jag tänker att jag blev för det. Men det är för att jag kan ta det mer vid ro till att min kropp och mängder inte stress på samma mat som min normala kropp.
1: Så kärlöten är faktiskt bara att bära till kräften. Så att allt ditt är
0: allt det där
1: har vi anläggningar eller alger tror jag att allt må formas efter till att kroppen och som du behöver nu.
0: Ja. Ja.
1: Så där ingår det nog till att skulle gå ta att man bröter så man smäcknar det som ska.
0: Ja.
1: Men att stam som det är så tack som för det vid ett rätt alger tror jag att stöva ner som ni.
0: Ja, faktiskt. Alltså, ja, alltså gott sett orra. Alltså
1: ja.
0: Jag kan nu här så det är så det är och
1: få det bästa på sig.
0: Ja.
1: Det är just det, det ser man.
0: Ja. Ja, hur då?
1: Det är ett ord inspirerande, det menar jag.
0: Alltså, jag vill säga till att ja, jag har angående samma sak så väl som en typ av som folk också har inspirerande, jag angående också. Jag angående.
1: Så du huxar ju att du kör inspirerande, du borst du ut en egen hött.
0: Säkert.
1: Det är som en lågest i tunnet del. Men för allt annars så tycker jag det så öst och det.
0: Ja. Jag är min egna ringast av fjenta eller också man.
1: Ja. Fortsin det, ja. Det är man.
0: Det är ju och jag tror inte att jag kommer ihåg den komplimentet till så löj jag att alltså det är vi att jag får skriva till mig att jag är så djörv och jag är så stärsk och det är så nej, det är ju inte. Men man måste bara vara stärsk och gissna.
1: Kan du alternativ?
0: Ja, alltså jag har ju snackat väl. Alltså folk, hvis du är fler än alltså kropp är det är ju en daily sjuka, men det är slug av daily sjuka långt som det har varit för 20 år sedan. Men det är fel att veta, så det är bara så om du väljer att leva. Alltså, jag väljer att leva och akkurat nu så är det en kronisk sjuka som är i mig och pratar med kroppen sin till nyår, men jag röjner så att bygga det här snitt upp och spegla så. Det är inte att skriva ganska och ja, jag följde att titta nog fram men jag lukar att jag har gjort att se man, varst mig så upp att.
1: Det ska då vi vill göra.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är jag vill säga tusen tack för det. Att du tyckte att dela allt det här. Du är så intressant. Och då hon alltid sitter och pratar ute. Så då var han pratar.
2: SMS. Utsålan hällde fram. Vi så just i SMS. Nu är torsk och fan

0: du show mower? Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos at 203-213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller att sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlek din tur eller bor långa idé. Av skovadal.fo eller ring 24-15-00.
2: Skal du flytta till eller ur färgen så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytekasse till husen. Safari ger liv lättare.
3: Fra portalen. Nåts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo
1: Skulle høre henne kjeftast, sette seg i samband ved Gulleklokker. Vi drar ikke at det er feien. Du kan eiste søk av urvalakere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i Färjön Mäkrantor. En alltjå handbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjer hittas av samme vøtle vi tjattner. Heseli Lotega, GG, Kiel, Valor og H1A4. Kjem jeg og mestje av events.fo. Distapatchen vi 6 distan kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distapakken. Stola Vensel Nordic Cup 2621. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid och frist. Ägarna.

Visst du att så kollektivt bjöd ett eiste vindu och hurra till vindarna, bär ett luttlar och stoverskattlaner, timpervindu, tre alla vindu, altanhurrar, ettla showturar. Vi mejer en tre turar runt om och vör och från hemstas av vajdaren blir allt till till kollektivt. Kollektivt, tofta jack 2, kollektivt.

0: Goan dag, Arthur, og velkommen til sendingsna som vi kallar fyrir dag, Eggløyto. Til samrøva vi folk som har fyllt vi, som har skriva og tås og i mil noen det sannast og nekk for ærene. Og just to talk om det, jeg blæst av oss sjal noen Erik Lindskå, og Erik, velkommen.
1: Takk for det.
0: Du hever veri av hesten her, Martin, noen og i rattelig nekk for ærene. Når byrja du fyrst fyrir å skriva?
1: Ja, fyrst fyrir veit ikke det Det är näka längs kärnet, det är nog väldigt fortfarande långt då, men alltså, jag började räckligen att skriva i 4,5 år det där vi är, och så växte det mer och mer, och sen 6,5 år det blir bortreau, alltså. Ja. Jag vet inte, det blir mustare bortreau, men det var frilans och sommarferien så har det där inte jag, så...
0: Kan jag fäck det att få en av fyrstyr? Alltså, jag var inte bakt om jag bläste av själv.
1: Ja, så det är alltså journalistiker har alltid haft med AHA och jag sitter ju omkring en gamla på pyren från Falkaskolan nu det har haft också lite att om hur man ska söka in journalisthögskola så är så det är nog så tulliga det har finns ju med AHA men det blev så inte ordentligt här och igen det är för så att han har ett arbete som årsvik här ett år och det är arbetet av skola och så får jag lärare av skola och arbete som lärare ju i kvart en fem år allt ja och så innan då jag var den också när jag skrev ink och då hade jag ringt och tog in i 95 och då fick jag fast där då skulle söka om att det första år och så där jag ville se mig kom bara fast där då kom bara fast där jag kunde och det var nog så enkelt att det är bjöd jag sig upp det man skulle söka om att det första år det var bara var sett som vikarier så jag lämnar vi att söka där en år till dock vi 65 så så jag tar ja jag vill hitta vidare
0: Nu bra.
1: Ja. Först ja, ja.
0: Jo, men hette vi sjålvandt være en øyelig spennende tog at jeg hatt arbeid som journalister i førgen.
1: Ja.
0: Jeg vet vel, Sjål Kreppan, hun var lukket som, det har begynt jeg lagt at du er seksualhems.
1: Ja. Ja, ja, ja. Så jeg skriver, jeg synes jeg er i Kreppen og alt det her tog jeg skal i. Seksualhems var det begynt jeg enga da bedre vei natter og så oppkjøkken av femsen ut og går forbi alderskiftet og så var det der her vi Fulvelden og alt det som kom i kjellavaren og kreppen, altså det var velstrøy når jeg rådte alt for hems, og så tar han til Fulvelden samgång og så kom til, altså det hendte jo veldig spennende, altså det vil jeg sluttet å skrive om, det har sluttet å være vi, og følger vi i ødelnes nere.
0: Ta du nu hikker at du alt her tog inn, alt det til Fulvelden som var, jeg var utfordret at det var 18 krutsk og vestne, men det er vel omgatt vi så enkvistlig som ta om alderskiftet.
1: Nei, det var ikke, det var øyelig enkelslitt, og man helt at tjåde stokkrest av øyelig stersker, og så videre, så videre. Det gikk rett etter så. Og det er kanskje ikke stersker og lykke alltid. Bare jævnaflokken og falskaflokken er vel ikke større enn det, jeg sier han, jeg mens vi, det er vi skal jo øyelig stersk da. Og falskaflokken som tristeste flokker klarer jeg at få løkmannen, og jeg har alltid til at falskaflokken leier lykke som en dempere, og har fått vel til stru i tjåelden, kan man si, og det er jo eisne, nok så fatalt, kan man si, du vet, som du tror i deg. Det er for Kalsbergs leid samgångna.
0: Men nu bor jag nere av Bornholm, men tar man komma hem, det är akkurat som jag åkte av upplevande förut i Alfjärsson och Östin, det är för en sån vetning i landet, alltså tar det kanske vi i samband med A-trona, men tar jag till...
1: Det blev nog så sekteriskt, det blev det, och folkliga som blev förfyllt, och det blev... Det har förklart för att folk brukar alla för landasfyrkare här, alltså det är väldigt snart har det öliga högt. Och jag ser här nu, det är värre, det är värre så 8-5 stil. Till Troj kanske. Kanske att det kulminerar i varje dag i ett, eller var det 2000 samregnar var det så i ett. Så får det liksom gänga in vägna. Och så lejer det sig efter, kan man säga.
0: Är det det mest äggvistliga som är värre utrinnat som journalister?
1: Ja, det är alltid det är det äggvistligaste att du gör skrivit. Allt det man måste säga, ja. Nu är det kärrast. Och så var det väl normalt, så som 206-3B, som jag lägger väl inte fyllt så näck, men som har fyllt näck i mynten, ja. Och tjonarbanslån och allt det där sådana. Och så fyllt vi ner lån och så. Så det är inte jag får jökna ta. 15, 16, 17. Det är väl nog sånt att jag ska visa dem. Och nu viskar det mig då, som ödligare. Att mina så nöglunda att säga så det är nöglunda fravika som en
0: kui plunda mörda
1: jag kan slå kajra sin till bilden så snarare så

0: Asocialen hun tar jo, gjennom flokken av til blei, og så gjerne jeg kjøpte selv med sosialen jo. Hva var moden i Gjernans arbeid med hans dårer?
1: Ja, men det har vært en prosess som hendte så løyende, altså. Hvis vi bare helt etter, så da gjerne flokken ble stående over, da det øyelig viktig at det gjør blei først. Altså, hva blei, og er en flokken som er stående over, blei vi stående over, under kjønns og skjei i 20, flokken kommer ting i 28. Og hei flokken ikke blei, så var flokken ikke her. Så det var simpelthen grunn av lei, og det har vært da, oppe etter, oppe i trusjene, oppe i halvfjersene kanskje, så da jeg utvarpet kommer, så ble det ikke nesten bara. Jeg synes ikke det er Men det ser man gör det så man gör det runt i fashion. Det blev sånt lätt här i blå och fashion där man får för blodsprint offset och allt det där så det kommer ofta ut och tar det man av för det är väldigt tydligt vi spelar här på politiska grejer då. Och så är alltså väl jag kan såna kolvelting och i nu 102 först en flott och det blev oss ni har ju och fick en egen prins med att som att ha i sig haft igen när jag står i Lockshore den prins det blev det måste tänk kan vi tror jag för veckorna. Och så bröt man det till hejt till tyngda blev så jag aldrig ville att jag var den tyngda parsten och det blev lugas som arbete upp efter vi tog vi vet det som tyngda blev någon och det blev ganska för neck för flutchen att blev för neck var tyngda blev tell sig så hur flocken inte åh vad vi tog ju och det var den största akten ju flutchen där ja och tog vi det kom det lugas som till det att jag faktiskt inte grund till att det åter blev till ett annat slag lugas väl framåt som jag har flocken och Leva nek verst, der sitter til søle og finner 20 millioner fyrir da. Det er øyelig godt for en politisk flokk av hoa.
0: Ja, det er vel sin ekke politisk flokk av fyrir som har haft sånne grå penger.
1: Nei, jo, ungen er selv til å bli, og det er i hvert fall litt, altså. Det er maletning som er hitt store, flokk blei vei jo i privat, er jo alltid, flokk som åtte dag, ja. Jo, altså, munren er jo fyllt til han at nå det ikke en ytterlig løktis med oss som ringer hvor ikke rett i dette, hvor ikke også at du gjør oss, men hvor ikke også at du gjør oss, men hvor ikke også at du gjør oss, men hvor ikke også at du gjør oss, så vidt først jeg synes rett, men måtte alle gjøre ut, altså, det er jo ofte jo blei, altså. Men det er det som jeg lever vi, men det er blei lykke, altså. Det er blott når jeg feiter jeg altså spekler ut, kan man si, og så skifter vi at du ikke så øyelig er størst, altså. Men det er det så. Det är inte så mycket sånt alls svars för det. För jag tror så att det också menar också andra.
0: Skiftet och blev en behöver så störst på ära mat har sagt. Men det tog en kvart tid. Men hvis du hickar att du tar tog in att du är med i viss branschen tar bröjtiga vad som är det händer i samfällande. Går så särskilt du det? Men du minns ganska att du från forskningen alltså. Och från några attor.
1: Ja, du har ska också då brödingar
0: alltså. Nej, vi har gått sig för ska samla flots i Sjörn alltså hockbor och att man vann alltså.
1: Ja, det är en sorts som är brött och strukturen i samhället är brött och samförstånd är brött och minst internet är som brött så är det också till öljan är brött alltså. I minst på det finns det där tar jag inte det. Då måste man då telefonnumren som lastersmänner hade. Och så när telefonen in i kontoren och så var det hemligt nummer det var. Så kom det till det. Och då du slev för att det är lagtersmannen. Så ringde du nummer till lagtern. Ska
0: det vara
1: 1000? Ja, och så spyrs du efter resen eller hässan. Och så bara en här till telefon till att ladda anmäld också. Och så kom han grönan till telefonen. Så svart det. Så blev det. Så blev det till befärdtelefonen blev också allmäntligt. Och telefaxet. Det har brått det i öljan. Och så internet det. Det har brått i öljan. Alltså internetet kom till förr i 1965. Det var väldigt spärkligt att det gick väldigt spärkligt då. Vi kom ut vid internet social någon vill lansera det 1965. Det var väldigt störst av den nät någon tog inte nät någon. Och så kom in i om åldersskifte alltså jag ser nollen. Det var storhetstiden just social nästa mamma vax så större det var lite ingå. Och vi hade lagt prins mina skärman alltså Det var öliga bort, det stod sig runda för alla plockan och alla blöjn som var i färgen. Alltså steker dimmalätting och sina stora prinsmier som kunde bränta alla blöj i färgen. Fönt, ja, inte problem. Men det var stil och så köpte socialen sina prinsmier, så köpte dagplatsen sina prinsmier och fyrsten till här sina gamla prinsmier. Tänka krosset här, omkring det har haft, men det är ganska länge sedan. Men därför är det att alla tänker samman och stånar i ena prinsmier. Det här är inte till. Och det var simpelt en politiskt agg.
0: Yeah.
1: Och vi har en generationsskift i demolätning och kanske en generationsskift i socialen så var det till 2000 att vi lade prinsmierna samman och det var en stor succé att det är prinsmierstöjna som demolätning är i hölna och med nägra maskiner och vi hade nägra maskiner och så körde du i lever vi under tja maskiner och finket fantastiska prinsmierna så är det här och fyra farbund, så brent allt blei i farbund, og

0: det är extra landet. Men det tände så. Det har varit i 2000 och kvart. En tjua.
1: Ja.
0: Hade jag att det var nylagt alltså. Ja, ja. Så att han hade varit bränt av i 170 år. Alltså igen. Sen när svinter jag kom vi färinget tiden där alltså så ett han epokan är och det är ju alls något sen. En sån prins med som kan vänta blöd där om de onkel tekniker kommer som kan ge det alla där det ska ske men.
2: Men hade här processen ju nog i chatter.
0: Nej, det är simpelt att skrunda lavida det är så enkelt alltså.
2: Men jag har också spekulerat på det här också när Thomas snackar om blöd och så här. Jag blöjde att det är så här. Jag är till lärd journalist 42 trots att det är Danmark tar då i blöjden på sig av stan. Det hade varit fyra man kallar det fyra blöjda system i Danmark. Vi fyra blöjda och i alla större bojer och det är fyra flockan där det är så här flockan där. Ta det här på sig av men det var det nog så lunch här den här tillgång vi har blöjden i Minka och Borsu och i täfta er till blöjden blev till det.
0: Ja. Ja, det där, jag är ganska slugga kött i förrigen. Ända för det blev man sagt att jag ser dem. Så skulle det till och till hända. Men,
2: ja.
0: Men vi kom ut vid 5 utgavar. Det här bröt vi i 2012. Då tog vi 2 utgavar på sig olika som tid. Det var för nek, alltså, det var. Och det blev för lust. Och underlag bröttes då. Och lösningarna, där kom ju bara himlöjande som var efter så.
2: Ja.
0: Så man tog lyckas mycket grundlag undan också. Ja. Men så är det så spärtliga djinskjöntan. Det ska ju vara vägen kan man säga. Alltså för blä utgavarna. Men när nätten är ute, då är ju näck flera. Kontakt med näck flera folk av nätten ändå är ju blä utgavarna. På den måten, men det är bara spärtliga. Jag har inga pengar på sig. Så existensgrundalag är bröjtes då.
2: Ja. Men det blir också om att titta. Kommer vi här till ett av samfällda smakare för att inte blä för att häva och prätta på er?
0: Det kommer vi säkert ena för att ja. Det är just det tjugo ju. Och så är man vannat också alternativ som är lugga gott. Alltså, ja. Du kan säga att det är inte allt blöd. Alltså. Men så är det inte en mening att göra det blöd. Om det inte skulle ha pränt alltså, ut i formen så blöd är det. Men det kan man gott också säga. Alltså. Blöden är ju inte digital. Och i det som färger vi att göra kipan så det är det lätt där. Jag följer sig att få fäta av det digitala blöden. Att det är inte för tungt att China att du kan förändra bara på att köpa blöd och få.
2: Ja. Ja.
0: Vi det fel vi gör också såna kipan så då lättligt att man får in info och trycka en knött och blomma bom så köpte det blöj alltså. Ja.
2: Men först har vi då sett här att vi det är rulla framfall för förrjun och fyra räka att kaska ett segment om och så blir det segment så öliga lojte och tar vi torfalt att få dem här runt på Danmark.
0: Du ska ta med sin roll around, ja. Du skriver om fotboll och du skriver om politik och du skriver om handlar och du skriver om allt.
2: Allt det sen.
0: Snackar du utländska journalister, kan jag förstå journalister skriver det? Jag skriver om bilar, jag skriver om politik, jag skriver om handelsverksamhet och fotbollet också. Ja. Alltså, det.
2: Och inte minst om fisk.
0: Ja.
2: Men Arkudjakt Adels Johan, hela nästan spekulerar på kvärt är den bästa servan du har verkligen gjort. Eller bästa hon nu.
0: Nej, det var inte
2: så. Kvärt är den största.
0: Nej, jag vet inte att det är den största, men alltså Ankersöva har vi koppar en samgång till dömes. Det var en så banal söv om att ströja med Leos Edsgård och Agne Höjdal med liklar och tingande sig, med Loas. Det här fick samgångna slitten.
2: Ja.
0: Och ena för det var det ett läsarbrev som kom från Kringvarfjörerna sin där övrigt ut. Och sen, han måste förra. Det är också sådana här. Ankdöj. Så kan man säga att det här tog till den bästa sövarna i Teridicke. Ankdöj är så heldig du först också har som
2: ja.
0: Som räknar akkurat då att inte tror jag att man är just så öliga grund i en undersökande journalstek, det har jag ofta gjort, men så det är inte server som är gåvar men som inte får avlängar
2: ja.
0: Så kan man säga, vad är det som är gott och man snackar om Watergate i USA, det är så fantastiskt där, det är där Audio Gate Hemal ja, som står där server som får ankra överskan ja.
2: Och det är vad man vill på ankra mata men det är bra för att det
0: är ja.
2: Då man huxar om sig sövnar man får tillsätt tillfär ångstliga så sitter man själv och alltid vurderar är detta planta eller kvätt är attan vi som så att det kan man löst vurdera.
0: Ja, ända därför vi får dolda bröd och sända till posten och åkte hem till mig alltså.
2: Ja.
0: Och så vill jag också fram. Då kan man ju känna det på Facebook. Då kan man ju sända det ner och ta och göra den här falska adressen. Men det blir till att sända bröd och vänner alltså.
2: Ja, ja. Och det gör det väl?
0: Det gör det faktiskt, ja. Och åkte det vika, men åkte så, ja, vad ska man nu lika göra så?
2: Ja.
0: Man fisk kan allt. Ja.
2: Nej, och man måste sitta och vurdera kvärt över allmänna AHA och kvärt är kanske mitt två parter eller också
0: som. Och det är så viktigt så vad som vi har så stor en allmänna AHA så vant jag vill komma som vi vill ha en ut torra sida. Det är det som inte är torra sida så kan man säga. Vi grinchar en stund med så.
2: Ja.
0: Så. Ja. Det är också då.
2: Då allt som vi ofta vi diskuterar och vad det tror vi är när konfronton och tar ett land ut andra som är lojala i ser branschen med till som har signat i Milosolen.
0: Ja.
2: Kan så hur till det?
0: Jag vet inte så väl det klart för att blev Jordan Sheep annars och tror jag så tar vi snacka om Milosolen test nästa B vi tar bara det var sol till utföring av blöv och det var liksom det här allt blir jävligt och det var det man är i här och det är man i Danmark alltså. Men det här bröjtes allt vid tog in och så här som bilarna bröjtes nu har det blivit till mila stolar stol som milar få i förhåll till åkost man körde det här i förhåll till löner och dröster det är alltid det är en fin mat att du säger att du är kvätt och kvätt och att du tittar löner och dröster och fjör. Och så fördelar man efter då jag sen lycklig och önskar mig den där såsen jag och man kräver mig tingar då. Men så var det då kom ett nytt laster i 2019 då. Och då när jag mötte mig en halv dag var det ett synd att vi är i Särbärsk att landet när jag tidigare förfyllt hodt jag så till man brukar näckfjäs, näckva tog till omsidning och öjligt vattlar. Men så öjligt enfald kipan har den så det är funt. Och du känner dig inte USA politikern som alltid vita bättre än ett linje ja, och kanske någon ämbetsfolkgeisen så vill jag göra en sån här kipan som han inte hör på det och ungen är glad för henne och då satt ett landstyrare, det tar jag inte bröjdarna alltså det var två landstyrsmän som sa, det tar släst, det tar jag inte bröjdarna alltså och säger, jo, hattar på släst till, hattar på släst till, hattar på bröjdast och det var inte bröjd, det är snick, snack, snuck alltså mm. Nu är det svartare en tre landstyrsmän som spärs ni hellre att det ska bröjtas så är upp det här bröjt alltså tyrta till henne. Det är som det har varit lömmes efter lönare utrösten som blöjner som Milan har haft, men Milan har haft, så har du all mat att bojda ut efter alltså. Men anker ska sitta här och tjena värskattland som snackar smakstomar ska sitta under damet, lite dam och vräka lite vräka och godkänna, lite godkänna att han skriver titta reina fjäs alltså, och brukar pengar till det här,
2: ja. Ja, och det faktiskt är det ärta landet som hever en EU-redaktion som ska göras.
0: Ja ja ja, och mamma också om gått också landstorsmän, gått också falskt när jag vill det här, vad vill jag det här vad vi skulle färda att arbeta vi så ska svära det ska få totalt upp till villorna själva.
2: Och så allt annat som jag också hugger som tar man ska se alltså omsättning så brukar tøye på att skapa sin så anche den bilen någon häver en omsättning där dalt så kan sitta och täcka sig ös när tick
0: så. Nej, jag vet inte bilen har brukt alltså 100,000 av oss för jag får också när det är så här ska landa alltså att det är uppskottet av värskattlandet, alltså det blir så meningslöst.
2: Yeah.
0: Låt bilarna arbeta frutt. Så vill jag stola dem så stola dem efter en annan. Jag är nog förnuftig att mata. Och jag har alltid att han kipan så är hon bär. Det är väl så en kipan. Det har gått från kanske bättre, men det har stått för näck bättre än det som är nu.
2: Och ja, kan man säga att en del vi värskattlanden är till och bort om journalistiken på näckra mata?
0: Nej, det är det inte. Alltså. Det är det inte, nej. Det är inte man kan säga nej. Men jag ser till Milan nu. Man kan säga att det är fornekv gratis tillfär i Milan. Alltså det är näka som kom vid internet. Att Milan har stått till spänkar för det. Så jag tänkte att det är något utlösning i Milan. Det är flest innan att läsa. För sen är mitt käk i Grönland. Det är bara några få grejer du kan läsa. Och när det kommer dansk om du kan helst läsa var du måste teckna allt. Ja. Vad ska vi klara att göra det här? Alltså, hvis vi klarar att sälja in i allt, alltså, så kunde vi lilla resten av livet sin trött och hit. Tar man nu så långt kan sälja blöv och lösningar i blöven och så vidare, ja?
2: Jag åkte lite med amerikanerna att jag diskuterade det. Så ser jag att ta internet kom, ta kört och blöj en felax kjolmor faktiskt. Vi ger allt gratis ut. Och ta allt ut av nät.
0: Ja. Det är en ägblöj som gör det. Det gör det vid switches kan man säga. Vi tar till åker internet socialt som är faktiskt rättliga populär. Och det har vi den, men det första åren, vi kallar det internet socialer och lät allt ut, njuta att la ut som en hemma, så ja, nu ligger det ute som är bläs och gör en pdf-format som haltare kan läsa.
2: Ja.
0: Men så gärna, ja, nu kallar det nu, 2000 börjar vi på att ta det på stalaren som tid nu finns här igen. Ja. Men 2013 och ta skiftet i det Lymfos så var det och räkna för jag tällde åtta portalerna som en vi har haft en portal kan man säga vi såg ju när social då så jag antar och här lever allt vi har köpt till för och det är inte det rätta det borde vi inte ha gjort allt till att det skulle vara en betalningsmurer till första tillfällen.
2: Ja. Men hemma, visst man ska vara här till Rika så är det Ulla Torfers gör det ansvar. Du måste gänga samman.
0: Ja, tack så det.
2: Vi har fått Rika.
0: Tack så det. Hinn mår vi bara. Ja. Men ska skjuta det här som är skorst där, men.
2: Nej.
0: Men det är så störst.
2: Det är så störst.
0: Det är inte att du ska göra kipande som lyckar till det här nätet.
2: Ja.
0: Det vet jag väl, det har blivit väl till.
2: Det ser man ekosera stans, det har blivit på ett annat. Du, ett annat som jag har också om till i Sjöland, det är politiska arbetet, utan politiska stäckorna som ligger just ner. Först var det bara gärna blev, men så skulle det, som du säger, och vi ser processen, lösa det går fra till och få andra komma vid just ner. Går så tungt vet han processen?
0: Ja, så också bara flockar så är det. Alltså, det är det som hände i åren, det är det som är. Alltså, det var några folkkapplasmän, tjåsmän, sambas, folk som de inte väl åkade blä. Och några politiker rör en flock och skriva i blän. Det var, jag vill säga, att han gång den hände i åren. Det är då jag har faktiskt sagt det här. Alltså, jag vet inte om jag ska säga, alltså, hur skulle vi äga det blä? Alltså, men vi får ju inte på sur då. Alltså, vi får smärn inne och det skulle vi ganska helst tjäva. Men vi får bara sälja det. Det är den här kvärst. Det var liksom tanken jag hade. Tog jag affären från Flocksblöden. Så det var lite var det inte lagt där till att Flocksen 80 blev. Så det kom vi en sån proklamation i mission där. Det var fyra allt där skett i halvtid. Det här rum. Och det är tjocken hände till akkurat 20 år sedan. Det var mars månad i 2006. Jag blev det sälta. Men alltså ta... Kunde du tvasta av så fria här till det? Du kunde se en gång en åttagrämmer eller kritisk i andra flösen eller åksort eller en urtjålsflösen slapp för en äck framöver eller en sambalflösen. Allt det här är det ju väck. Det tar inte 24 år längre.
2: Alltså, jag minns det är arbetet av dagbladen i Tavial Fjärsten. Jag minns att det här har ringt in till vitt att det var en av forsy här som Johan Nilsen var forsy inne.
0: Ja.
2: Och så minns att han inte kom att till färger, eller han kom att till färger, jag minns inte vad det var. Men det har ringt och högt standard i Falkafors, men inne och sagt att hundar man skulle köra med en jaunarman i forsy inne. Ja. Och då har jag inte tackat att jag klärde sig som tog inte att bli av i två en politisk och sågen inne i byn.
0: Ja, jag pratade med att jag fortalade en av sig utan jag var bläst här till att jag var tagit. Torsson Petersen tog ju, om du är i Trusche, Lein Trusche, långs där nere så. Så ser jag Peter Mardam som har lagt mig och formar plötsna. Torsson Petersen var ju, hej ju, vi formar folk att lösna. Alltså, jag måste skriva minningar om man är social någon. Nej, det här kan man inte helt annat. Det här blir tjusigt, det här måste du göra. Det måste du ha gjort. Och han gjorde det alltså.
2: Ja.
0: Men det var så ovanligt att Sjöld Pippmerdam, som sa så läggmör och formar i andra plats, helt inte att det var nejet att han skrev minningarör om formandet och folkavplatsen. Vi såg allt.
2: Det
0: kunde göra det i dagplan, ja.
2: Så det var något skarpt.
0: Ja, och det var inte nog inte det var personliga ovinner. Det var inte så det, men det gjorde man bara. Det var hemma dagplan till. Så kan socialen skriva om det jag anar, men alltså... Så var det.
2: Ja, ja. Men nu har stått lite och snackat här om anlat och minningar och allt det. Det här är ju också något som fyllt i blå.
0: Ja, ja.
2: Och det är det här också har vi då. Eller att nästan...
0: Nej, det är inte halv, men det är så slett inte lika nek. Vi har inte kommit några minningar och in. Och också några minningar och kommit ner till oss nu. Och det här är öjlande glissar. Jag vill bara hejta att folk kommer äntligen sända och kommer minningar och bejdelbläg och åt lymf. Det här tror jag folk öjliga väl att läsa.
2: Ja.
0: Det här kan bli topplissiga så ofta till... Det är också löje.
2: Det är också löje.
0: Det var ikke noe slik, jeg kunne damas vel å lese om folk, altså.
2: Vi prøver å ta i verden med, da prøver vi å gjøre en bøkpinn, som heter Veri, og det var hoskottet var tidligere i Russland, jeg har ikke gjør det, jeg var just her første år, men jeg vet ikke, det ble ikke at jeg første år i kosser.
0: Nei.
2: Så det til, man skal reka.
0: Ja, det det, ja.
2: Jag har också här och sälja hej när sagt det är folk till kanske sin torr.
0: Ja. Ja ja, böcker eller det inte det. Jag säljer böcker vinner inte det här, det är ju det lagt.
2: Det är dock för något torr
0: för att lämna snä ja.
2: Ja ja. Då så är det här vi test titta jag snä kvit till östen till vi utrotte och säljer några artiklar till Nekvita.
0: Ja.
2: Men tapp du også din rolle av teknikk og internett i Ødlund?
0: Ja, ja, ja. Så vidt at... Vi tar helt at det er alt versene. Det er alltid vi utrådte, det er alltid vi bløde. Men det ble man sett til folk på seg og til det. Det er Ødlund for vi er Ødlforsene og Femsene og Nullene og Tøtjene og... Og ja, vi tar en folk som gjør det her, men vi dødte faktisk et størst høyme av lærne. Så bare vekst vi det og fylste vi i fotballslandet i Nødlastene og... Och det för en månad där så kom jag att en tölsyre socialen vi utrådde och här får folk till för grammar till vad blev för suttja allt som är värre i vikskiftet till att nu ligger ju allt där ned nu och då sa jag bara inte så rädda fotbollsen där på en läs jag har den nästan där så allt är brött så öjlande på den månaden så kom vi blöv så måste då att perspektivera till samröver och
2: Och för
0: att det inte jag fortäller hur sen det jag kvirs sista sonen det alltså det är längst jag bara säger alltså
2: Det har vi som intresserar oss för fotboll. Vi då ser du också att det är inte mer till än det sen som var.
0: Ja, ja, hon kunde så gärna läsa den här platsen, men så tror jag måste lägga med en annan vinkel på att det sitta du ett annat perspektiv. Titta, det är skiftet man ska doa. Ja. Kanske vi kör då någon väl, men
2: Nej. Men du ett annat som tror jag vant hjälpte att den kvinna som läser oss själv nu till vi får på fakt till som doa fast vet det han där ser.
0: Ja.
2: Till oss nu rätt att förfall.
0: Ja. Alltså för var vi ganska 15 agent journalister och det tar till sig det jag väl inte mer. Det kom några folk som var sin jag inte den andra för läsa kom in och det vi haft störst gagna så en ung och rösk och äldre och folk som har vinn i arbetet några år så för la kanske arbetet ett år så vet den där läsa så hänger det ju och det sista det vi har nu i internet nu det borde väl till arbetet med dörren är ju så så när kvar skriva is nu och så kommer det hem i ferie så arbetar i ferien och så onkel is när han har en natur ju till det finna det som det har utbyggt sig det hela och onkel är utbyggt sig journalistiskt ja men vi har haft öl gagna att hemma men det är nog så ringt att rekrytera folk som doa och trymma och allt det här och ringa till det är vad ska man säga det är Det är en särlig mat att leva på och arbeta på. Alltså. När ska gänga öliga kött och du ska arbeta kött upp under deadline och så tar det blö. Alltså. Och i nätten ska du följa vid alla tygna. Men jag har antennar ut i alla tygna. Och då var det att få huxa i sövn alla tygna. Alltså. Till en flattna att jag info om det så skulle ganska nål trus över till också. Det ska göras, det ska finnas, det ska luxas då. Och hur kämlar sig själv honom, men det ska inte köra för en äck, va?
2: Nej.
0: Så det är alltid, att det är alltid, ja.
2: Och ett annat som jag hörde ofta från folk i kringkvarten, det är att folk kommer och arbetar i kringkvarten, folk vi kanske vi akademiska uppbyggningen och en och annan, och sin arbetar här. Men Lukas Kjöss, det kunde få ett starv innanför det allmänna, så får det en nekva kronor, nekva tusen kronor upp i lön.
0: Ja. Ja, ja.
2: Det är också ett problem vi lönar lärnen.
0: Det är det väl, alltså lönar läge Kjöstarsfällan och Blämannafällan är Lugis nog så nekva alltid, alltså Eina för Lassarsmannafälla är det gamla det är läkt om för Blämannafälla men det är alltid jävnast ut Eina för men nu har det kringkorsbörsen finns ett lift den går så att det är sin traktion nu men så har det inte en uppgörning så har det inte en alltså
2: Ja,
0: jag vet att det blir nu efter att vi nått till det här sälja för just det här. Det är kappet just det här. Ja, men det är det. Så det är kvartionalist där.
2: Men jag ser faktiskt när vi har den utbyggningen som är i utvarpen eller kringvarpen. Vi säger här inne för fullströvast där och gör någon äldre så får den ekvå på lön.
0: Ja, det är färdigt. Jag vet inte att det är ut till stora fyrtöcker, alltså privata fyrtöcker. Det är säkert på ett bättre lön än man kan gå ut från.
2: Ja, men ja.
0: Det är fler som gör det, ja.
2: Ja, ja.
0: Så det är ju sånt jag är uppe och inga som rekryterar inga alla tyna.
2: Men hvis du hikker, og sitter fremme etter, hva så ikke fire av Mila Lassleien?
1: Ja, hvis du så ikke sitter etter etter åren, altså, jeg minns ikke gjerne fra en utdrakning, og hvordan folk arbeider og beløven og fyrer noen åren, så bare tenk sosialen og dømmeletting. For etter til, det er helt til togene her i nullen, jeg vet ikke, jeg bare om å få en trafalk av det som arbeider bare tegn på Mila, altså. Nå er det noe for at han til, altså. Tvita flits ut efter och allt det som är ödlens ner privat ödlens portalen och så vidare, det är ju inte vad ska man säga, ordentlig arbetsplats vid första regler, första lön och första arbetsstöd och allt det där, det är ödlens som är frilansbaserad ja. Så det är inte lika trikt, så kan man säga hur ska du utbygga det till journalist jo, för jag arbetar kring kvart någon alltså, ödlens ska du arbetar en privat och mil en portal som där sitter två, tre folk och gör det och kappas vid fem, sex tjejer där alltså ja. Det är inte tryckig,
2: ja. Ja, det må man se.
1: Och så kostar det för att breda sig fram efter. Alltså allt det är ju så här, man utvarp, sjönvarp, löl och skriva i oss över.
2: Strömming och
1: allt. Ja, allt det är så här, så det blir en sån perivetlingar. Så är det han som dör det som är mest allt det. Jag ser inte minst det sociala miljoner, alltså. Det är unga, det är sociala miljoner, alltså. Han gamla männen i USA, han gör bara så snäggna mil. Det här kör han på till Irak och sånt där jag ska kika så här. Men det är kanalerna blir oss underliga.
2: Ett annat som vi käkar som de snäggt ut till är det här som du kallar för AI. Alltså det här vid konstiga intelligens. Det här är brukt att skriva i USA. Tills var den första dagen sedan Berlin skrev att sända en journalist av honom tog att AI har skrivit parst av en grön och lagt för kälter in som inte finnas till verkligen.
1: Ja.
2: Läcker uppgavan som journalister är ju att det här vidsänder ut det är efterkontrollerat, det är fakta och det är
1: riktigt. Ska det själva det? Men alltså, vi kunde inte se att vi inte kunde bruka vitlöjtet men vi måste kunna bruka det till också förnuftigt.
2: Ja.
1: Och det här blir alltså, vi brukar alltså vitlöjtet också. Vi brukar alltså vitlöjtet att finna vår själv fram och det blir alltid med dem på ett kanal där det är ju alltid där bassa. Eller bara omsätta, så omsätta för inte alltså.
2: Och det blir bättre och bättre
1: och bättre och bättre och du kan förklara så ta du skriver om ska inte konkret ut, ska säga fröjrike konkur. Och det är inte drottning Margareta men Margareta drottning så ständigt så är det så. Väl kom in, du ska bara se dig innan för en gång till. Och mot vi har klart annan. Ja. Så det är alltså knäget och så kan det kan vi lite umbrotta blå?
2: Ja.
1: Sex nog,
2: ja. Ja, och det var
1: så. Men du kan spruga det lagt förnuftigt och vittgera mynter och så gör det alltså. Det är öjligt att man ska bruka den nödvändiga takten till det här gå. Jag minns bara att det här telefaxen kom. Men det står så smittsad ut i socialen. Det är fantastiskt, säger han. Han är en mynta av mannen och han kände han inte. Så faxade han till en som säger att han klärar ständigt och spurgade det här han. Ja, det är han. Fantastiskt, säger han. Alltså, jag har ett hel fax. Det är inte så länge sedan. Det är faxen min hörtog. Det är inte bara lär ut det.
2: Ja, och telefax fick inte lägga livet.
1: Nej.
2: Kan du överhålla också?
1: Ja. Men det var fantastiskt.
2: Ja. Så till er och det vi har doat till er.
1: Ja.
2: Och så är det väl också ett annat till att finna dig ökar att skriva om och vittjer annars i pressen som folk har avhållat för.
1: Ja.
2: Och kvärt suttjat i sånt där stadsen över det stadväg som man ofta säger för det allra bästa till en annan stoff och så.
1: Ja, och samlar vi folk och perspektiveringar omkring alltså. Hur kunde du sälja bläa på en nutjajda forskning i en ny firman ett eller annat?
2: Ja.
1: Jag kan inte rösta, vi blir inte att mycket där, som rullar frysade det. Du kan köra en fäskas tyngda söv i forsen, du tar den längst i affären. Och utan så sönderskorsen ut själv i hästen i öaren. Så det är så längst jag har lärt det till. Så du fyrkom du präntar, vi blir sedan bara så lade jag till kioskon. Det var tog i maraton. Och han kände inte värld var det, men vi... Och utvarpe... Det var utvarpe två och socialvarpe, så blöjde det där. Men jag minns det, helt helt av värld. Jag vet att vår liv och blöj, frysade det. Så hade vi inte blivit efter för en torsdag. Och kring varför kunde jag göra till sönar och mittlar. Man säger att yrkar sig, shit asså, de kunde inte ens göra. Så kom ett av internet någon och vid att internet är socialt. När man kunde köra några söver utav trätt. Fantastiskt var det. Mm. Man kappas vid utvarpet. Ja. Det var en fantastisk känsla.
2: Men det är det här bröjt ju allt det arbetsmönster som har fått ju i sin bransch.
1: Ja, ja, ja.
2: Alltså det var inte, det var inte fröjt ju bara för det här på samma sätt.
1: Nej.
2: Du som lejer, du måste arbeta alltså att du in och sitta för att
1: bransjen
2: kommer ut.
1: Ja, ja, det här må man säga det. Och så tar man ner uppgaver och lägger ut ett möjligt tushpunkt av den. Så man har sin doa planlägg att det ska hässa sig under. Det här ser för att gå ut någon nödkedel också. Alltså. Ja. Den som är uppgavna. Så det är för att man får sätta sig till det här tushpunktet och ska det ut. Ja. Det här blir ju still. Så slutar det upp. Alltså. Ja. Man brukar ta in i arbetsdelen. Så du samtidigt att du gärsta ena söv. Svarsta också träd.
2: Ja.
1: Så fördelar sig där ena söv. Så får du en liten söv. Så du kan säga fint. Ett av det bläge. Och han kan få info i andra kvöld. Eller kvöld också.
2: Ja.
1: Ja, det man lära sig. Ja.
2: Men det kräver, som man säger, det kräver oss en hoppåsprövning för att lite gamla.
1: Ja. Men nu är det så länge sedan. Det är, vi snackade om till 30 år sedan internet kom. Så. Ja. det, men bröjtingen tog också. Ja,
2: jag vet. Men det är så att det är ganska uppåt större bröjting än ja, internet kom. Ja. Är det läggs att se nu?
1: Ja. Det har du tagit ner, ja.
2: Och det har du diskuterat.
1: Jag tänker inte att jag tog inte fyra i åken, alltså, till det. Men det hjälper jag. Och...
2: Ja.
1: Vi hjälper till vid att sanna tillfällen. Vi hjälper till vid att formulera. Och vi hjälper till vid att vittgöra. Alltså, du tar snack om print. Alltså, vittgöra mynter. Och vi hjälper till kanske vid omprådning av löv. Och till några arbetsgångter som kan göras lättare. Och det har ju varit att ta in med en erfaren. Vid löven att det blir lättare och lättare. Alltså, arbetsgångter blir lättare och lättare, ja. Bara för när min du blev i 1906, så du skulle tänka, alltså Kalmar tog en bojlad, så framkallade han filmen, och så framkallade han pappersmyntorna, och så blev pappersmyntorna gjort till repro, och så blev sujan områden och repromynten lagt av sujerna, och så blev han filmertidgen av sujerna, och så blev filmen sent i chattlarna socialen, och så blev han efter att avfotrafera och han har platen som han sett i maskinen, jag var kär, det var en sex tjej, här, alltså. För att vi nu tog ett säkert mynt vid telefon, ett av trojärvaren, pluck, och för bänt till då och bänt blir jag så lägger vi till oss men det finns ju jukt den grann några li några process
2: jag kan gå för en craft att ta i arbetet ta vara vi och
1: kliché
2: fransöst av gjorde kliché där vi och då ser man så det var ninja tower det var faktiskt ninja tower
1: men klichéen hon lät ta ju bara jag kunde kvart Och så processen från fotomynten till klichéen har varit en process eller var det
2: tvär process.
1: Ja, Så ringer Thomas, folkspringare som är präntare i socialen. Ringer han igen, pappa, han säger, kände i skåten, du körs det? Nej, det är så. Om man har skriva. Bröda försidan. Och det är alltid en kliché av kände. Fantastiskt, duscha försidan. Så tar det där i behov att det var flera folk i färgen som frattade att jag inte socialen och kände i skåten. Eller var det en kvöld?
2: Ja, jag minns det.
1: Jag var så kär, tror
2: jag. Nej, jag minns
1: det. Det var en sån.
2: Det var 8-30 kvöld.
1: Då är man ofta klischéerna kan smäcka någon försyn. Skriva grejerna, alldeles det är trångt att skriva grejerna.
2: Ja, jag minns det när jag arbetade vänstertidning då i vår praktik. Och tar dag i konkurren i Saudi-Arabia. Och det var på samma mat. Så ta stäcka och i pressbyn och körde forskning om att och ta att vi tar ett kliché vi tog i konsten så det blev
1: hörde
2: på samma mat. Men det var inte lugnt så med det.
1: Nej.
2: Och det samma att flita myntet från en sted till ett annat. Så nu sänder du telefonen och så är det.
1: Ja, och som du görs blei, du kan svira kvar som helst, alltså.
2: Ja.
1: Jag har görs nekt till blei utan, alltså, halt det här sen, det här sen i verden, alltså, det var ju det tältet nu, alltså.
2: Ja, så kvar det härifrån.
1: Du kan senda det till prinsmina, vill du gammal kvar det värst,
2: ja?
1: Ja, det är brått så, alltså, en person kanske blei ensam alldeles nu, alltså.
2: Ja, det är ju på att ta mat,
1: ja. Det blir alltid, alltså.
2: Det är inget problem.
1: Det står ombråda och skriv och vi kör vinter, alltså, så.
2: Ja. Det som ofta kan man kanske så kan färre i vad står i till er det är att få fjällbrott nu i och få en ekva vinklar in i bläget. Det är nu så finns det torrfärre ju färre vid det.
1: Ja, absolut, ja. Men också på den här processen att göra kjöls bläget.
2: Inte
1: äntligen skriva allt, jag kan en person skriva allt. Men hvis det är text, du har mynter, alltså, och du har en affär till det så först görs bläget.
2: Ja. Men
0: Det var ju inte helt då.
2: Slätsch. Och för att tala om alltså, Arne, allt det är vi offset och allt det här kom. Det var så stövbröjting till det. Jag vet inte om det var det första nu som först för allt det här färg om vi offset.
0: Poha, var det Arne med allting då?
2: Allt det då.
0: Okej, ja, vet du.
2: Allt det då.
0: Jag gör det. Men jag hade ju minst alltså sjalden. Det är så sjalden gör det. Det är väl... Det skulle fylla allt jag slog så hårt.
2: Ja.
0: Där köpte där var ju på Hexbreit och Jörn och någon här vi prins minns så köpte där det stod alla funnits då i Sjura Gud och Nutja.
2: Ja.
0: Det var ett halvt år man höll till offset och ta en ny lejma faktiskt prins minnar upp så får man inte som en avtal och dimma lätting om att pränta blev i rotationspressen som dimma lätting tar jag finns inte några från man undan.
2: Ja.
0: I allt det var så strusch någon det också var dimma lätting fick det.
2: Ja. Det minns det, ja.
0: Det var faktiskt så jag aldrig så vi Vi är två förstått han klarst, ja. Jag minns fel är att pressan är under 101 förs. Jag ser inte all någon. Jag hade börjat i mars i två förs och präntat det i Kjallaren. Det var störst.
2: Det var störst, ja. Jag minns då i det målet för att jag sa gass råd och tjävna. Jag bor inte av Herbert Samhansson som var en av Samhansson som tar i Jackie Höjtlund.
0: Ja, ja. Det var samma maskiner som
2: sa. Det var samma maskiner.
0: Och då tacklade jag hej Han prins med som var i husen som brann av tre vid den tagna för. Och då ämslan är nu inte förslan är det värst. Så jag tar i dagblad om kan prins med.
2: Nej, det är bra. Men för jag tänker tror jag så är särskilt och löst vad forskning i framtiden eller 1% sturen?
0: Jag vet inte mycket sturen alltså. Alltså, det är inte en utvecklas. Det har bröjtes det alltid. Det har väl inte... Det var ikke tve eller en stor mil av den private milen på ta maten som du eier dem eller ting og sosiale for det vet ikke hvordan det kan utvikle seg til. Det ble bare små på det vil jeg si. Det bare godt og ringt. Men folk velger jeg ikke mer. Det lyst til å sindre seg som sindre seg som ikke seg som. For jeg har blitt som du sier at vi er. Det ble mer av alle mulige nå.
2: Ja.
0: Och kanske för i mig ses. Jag syns inte stor det man också har omgås och så det inkräckande sjönet liksom. Så finns vi i tvindon alltså.
2: Ja.
0: Alltså, det är inte lust att ta in den i utvärlden. Det är inte rätt det är vika. Inte läsa för sig på stalarna och inte läsa blöjn. Och så först så tar in det i följon alltså.
2: Ja.
0: Och så kanske följt jag vi. Vad händer i lökten som startar TikTok alltså.
2: Ja.
0: Onkel Lökten som jag skriver också.
3: Nu är torsk och fan är smörs.

0: jeg hevda rattliga gott, ja.
1: Leier deg, Lutzen August, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heiland det vi levande tonelager, Batnalande, camping, tjalting, gåmøte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det vil storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otter, Rianne Nosse og Nekv Underførapann. Åkjøpes fra Telebussar køyre og Klagsvik leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandeir og Nåttna. En som Nåttabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe, og se klokkesleit. Sikkert her, egenkommersje og idé av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy.
2: Vast du av at vi tar av drygva rønter at flytta pakkar mellom underland enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
3: Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy vi er beinleis og fyrjom og gist vi er av forestjadnja Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Pruiser ur einans 90.155 fyrir kvinn. Vi råkna i flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede vi morgenmøte og er gang til trutja spennende dister. Kom vi og stola fyrjom. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av färgerna.
4: Fra portalen. Nåt slösning av blöjer nu av försöjning. Stök in av portal.fo och sök ödliga av tillbörjning. Portal.fo.
5: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan er marskar, vi åpås. Strömma filmer, hicka fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internetet fra Opus for at du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213 eller vidtja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
7: Fra gulleglokken. Til tikkun og jomoksakifta vindeg og horar. Norsken ro. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok går in där och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alo, ett aluminiumfasad. Inne glas, ett sandglas och inte lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle, snabbla gulle.fo och vi vänder allt upp och innan vi har någon fantastisk kompris. Gulle klockar, tofta check 2, tofter, gulle vojt.

0: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesli Lutaga, GG, Kiel, Valur og Hein Hofjørs. Kjem her gong mestje og events.fo. Dista patchen vi 6 stund kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner via kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Sona-appen har nägat till öll. Sona Plus har ett lydde som du mera. Sona Plus, ett lydde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till för att tälla. Kunna det om tradenar av fd.fo.
2: Bra portal nu. Nuts lösningar blöjer nu av forsöjning. Stök in på portal.fo och söker ödliga och tillbörjande. Portal.fo
3: Boka en packa innan klockan 14 vid Käppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
4: SMS. Utsålan hällde fram. Vi just och i SMS.
5: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslut Nordvestmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
6: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og mittel framkomnelse madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

så för frajtjene. Vikten är inte så för jajtjene. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoin, träpoin, allt. Vi hjälper dig glädjeliga till rött och soffna. Eichen.

0: Fletcher Tostan.
1: Benson Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i Färjön Nekrantori. En alltjó handbollskapping her heimskjötnur og förskar hetjur hittast av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega. KG, Kiel, Valor og H1-4. Kjep ekonmerkje og events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kronor. Spär 150 kronor vid kjepa distarpakken. Stola Benson Nordic Cup 2620. Föra till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
2: Kom vi till EM och Stola och har kvinnelandslige och i Katowice. 3-12 december 2026. Flöje vid Bajnläs och Följom och just vid av Fyrastjadnia Hotel Diamond Plaza, mitt i Böjnum. Priser ur Einans 90.155 fyrkvön. Uyrokna är flåfer, attor och fram, bussfer, gisting och tjejnäder vid morgmade och ägång till trotsar spännande dister. Kom vi och sola följon. Läs mer om färgerna av events.fo. Events följer. Vi är vi av färgerna.
3: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan eisen i röjna och ha VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långt och idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
4: Är du mål, hever höpunne, torra hu eller vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í Føroyum nakrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesa lí lutaga. KG, Kiel, Valur og Hainofjørð. Kjem ergo mestja á events.fo. Dista patchen við 6 stund kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 155 kr við kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
2: Det har varit här nu till Vindöjo, sedan så i samband vid Gulluklugar. Vi tar var störst urval av vindöjo under plaste, tympre, ett allt träl och svära självande i allt du kött. Gulluklugar, 12.2, du får en tjej i sig det, 0-0, 0-0. Gulluvajt kan det bäst.

Skolan heldur fram. Vi suttjast i SMS.

0: kom vi til EM og stola akkurat kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløye vil beinleise i Førjum og just vil av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Priser ur einast 90.155 fire kvinn. Høyrokna flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmøte og egang til trutje spennende dister. Kom vi og stola Førjum. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av ferierna.
1: En av största och bästa rockbögnen i danska talagasövna kommer nu att följa, nämligen D.A.D. Det här blir vilt och det storsliga omstånden tar vi er i efter för att dona till hemskända löjning till D.A.D. av Norrfestvallen 22 august. Här är det flott i frisket att hela ner om live framförsling och med till storlittning kunde nämnas Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst Hemsens Verkansfestival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida, hette vi vittne.

du showmower. Vi är online ombord, utan nämarskar, vi åpås. Strömma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjogare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.

stand up, please.